В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє. Верховина 106,7 FM.

В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Тераса під ключ від Паркет.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
5: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Dragon Park.
3: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
4: Dragon Park.
3: День народження святкуй, друзів збирай.
4: Dragon Park.
5: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
6: Війна.
7: Ракети для патріотів у світі є.
6: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
8: You don't have the cards right now.
6: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
9: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
3: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Політика.
6: Спецпредставники Трампа Вітков та Кушнер сьогодні вночі поїхали з Києва потягом. Про це повідомили в Укрзалізниці. І до теми, що найменше 8 разів посланці Трампа їздили до Москви, і от нарешті вони приїхали і до Києва. Проте було видно, що Кушнеру та Віткову некомфортно. Таку думку висловив кандидат політичних наук Юрій Копинець. А деталі приїзду американських переговорників до столиці зараз почуємо.
7: Це не новий трек переговорів, це повернення до попередніх спроб щось розв'язати, показати успіх. Власне, щоб Дональд Трамп показав якийсь із своїх успішних кейсів, тому що поки що складається так, що напередодні виборів до Конгресу 3 листопада цього року буквально лишається менше 2 місяців. Внутрішня політика, ну, нема таких значних успіхів, я б так виділив. І зовнішньополітичний трек теж, ну, немає чим похвалитися. Тому, можливо, це така чергова спроба перезавантажити оцю лінію українсько-російську на порядку денному Білому домі, але я не побачу якихось висновків, і навряд чи вони будуть.
6: Президент США Дональд Трамп сьогодні поговорить телефоном із Путіним та Зеленським, про таке пише видання «Київ Індепендент». За даними журналістів, спершу американський президент зателефонує до російського диктатора, а вже потім до президента України. Ймовірно, говоритимуть про візити спецпосланців Білого Дому до Москви та Києва. Папа Римський Лев XIV сподівається на якнайшвидший мир в Україні після того, як спецпредставники Трампа, Вітков та Кушнер відвідали Київ та Москву. Про таке понтифік написав у соцмережі X. Він знову закликав до припинення бойових дій та висловив сподівання, що такі візити відновлять переговори про процес, який принесе конкретний результат.
5: Кримінал.
6: Генпрокурор Руслан Кравченко вперше зробив заяву через згадки на плівках НАБУ. Він відхилив свою причетність до покривання шахрайських кол-центрів та легалізації майна в ході спецоперації «Карфаген». Про це Руслан Кравченко написав у своїх соціальних мережах. Нагадаю, напередодні НАБУ та САП розкрили подробиці спецоперації, яка стосується покривання незаконних кол-центрів та легалізації майна. Під обвинувачення потрапив Сергій Кропива, заступник начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора. Його звинуватили у причетності до цих кол-центрів. Щодо Кравченка, то в розмовах Кропива неодноразово спілкується із шефом, який обговорює, які офіси закривати, а які залишати працювати. Ім'я цього шефа на плівках не звучить. Окрім того, Кропива, якого вчора взяли під варту, звертається до цього ж шефа як Андрійович, а батьком Руслана Кравченка – Андрій.
5: Війна.
6: У російському Сочі вдруге спалахнула нафтобаза. Це НПЗ вже атакували 4 вересня. Цієї ночі на території об'єкта знову виникла сильна пожежа. Місцева влада закликала жителів щільно зачинити вікна через масштабне загоряння та сильний дим у місті. Тим часом безпілотника атакували окупований Маріуполь. У місті горить торговельний центр «Галактика». Попередньо це останній ТЦ цієї мережі на території Донецької області. У Маріуполі він був розташований в приміщенні колишнього метро. Як повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, росіяни використовували автостоянку «Галактика» для малих вогневих груп ППО і зберігали там військове устаткування.
5: Світ.
6: Держкомпанія Китаю таємно передала Росії хімікати для виробництва дронів. Про таке пише видання «Політико». За даними журналістів, йдеться про Jilin Chemical Fiber Group, велику компанію, яка є одним зі світових лідерів у виробництві сучасних хімічних і композитних матеріалів. Так, згідно із транспортними та митними документами, китайська фірма замаскувала постачання 46 тонн хімікатів із вуглецевого волокна дочірньої компанії російського Росатому на початку цього року. Зокрема, ця корпорація розробляє ключові компоненти дронів камікадзе, і цих хімікатів може вистачити для створення сотень дронів камікадзе.
5: Рівненщина.
6: у Рівному ремонтують Майдани Незалежності. У планах замінити частину плит біля пам'ятника Тарасові Шевченко. Місцями покриттям з роками потріскало, а бетонна основа просіла. Про таке розповів директор департаменту інфраструктури та благоустрою Мирослав Гудима.
8: Відбулося просідання між бетонною основою і плитами. Була суміш невстановленого характеру, бо ми ж розуміємо, скільки вже років цьому пам'ятнику. Дану суміш ми зараз вибираємо, засипемо нову якісну суміш перед тим, знову ж таки, відновивши бетонну основу, і покладемо назад замінені плити, які ми там бачимо, що які вже не підлягають повторному вкладанню.

0: теж хмарно, зокрема, Буковелі плюс 18, у Верховині 16 градусів, у Міжгір'ї максимум плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 8.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина.
4: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
6: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
9: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
5: ЗАГ «Галерея».
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
7: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Соціальна реклама.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
8: Соціальна реклама.

0: здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Оцінки раптом погіршилися. Дитина стала неуважною, а домашні завдання займають удвічі більше часу. Перш ніж сваритися за лінь, варто пошукати причину. Іноді проблема зовсім не у небажанні вчитися. Наприклад, дитина може гірше бачити написане на дошці або не зовсім добре чути пояснення вчителя. Проблеми із зором та слухом здатні безпосередньо ускладнювати навчання, тому їх варто своєчасно виключити. Не менш важливий фактор – сон. Якщо дитина регулярно не досипає або спить неякісно, їй може бути складніше концентруватися, запам'ятовувати інформацію та контролювати поведінку. Особливо зверніть увагу, якщо дитина хропе, часто прокидається вночі або вранці залишається втомленою. На здатність навчатися також впливають стрес, тривога, конфлікти в школі чи вдома та надмірне навантаження. А іноді за труднощами стоять специфічні проблеми навчання, мовлення чи уваги, які потребують окремої оцінки. І є медичні причини, наприклад, деякі хронічні захворювання або дефіцит заліза, але шукати їх потрібно не навмання, а за показаннями. Тому рекомендуємо звертатися до професіоналів. У клініці MedSpace можна комплексно розібратися зі змінами у самопочутті дитини та за потреби залучити відповідних спеціалістів, щоб знайти причину, а не просто боротися із наслідками.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. ПЕМ «Галичина», Луцьк, 89,8.

0: вами. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Ducks Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.
10: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
10: Вітков після переговорів у Києві заявив про шанси на успішне завершення війни. Про таке пише видання CNN. За даними журналістів, спецпосланці Трампа вважають продуктивним повернення до тристороннього формату, який вдалося випробувати півроку тому. Водночас попередньо Зеленський підтвердив обговорення кількох нових ідей і погодився із доцільністю проведення спільних зустрічей.
0: Кримінал.
10: Прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили у суді для Сергія Кропиви заставу 200 мільйонів, проте його взяли під варту із можливістю внесення 120 мільйонів гривень. Хоча, як зрозуміло з плівок НАБУ, ці гроші у заступника генпрокурора є. Проблема в іншому, хто саме легально внесе ці кошти не за заставу. Про таке заявила юристка, керівниця проєктів антикорупційного центру «Межа» Олена Купіна.
11: Сергій Кропива, він встиг організувати таку мережу, вони готувалися до того, щоб відбілити ці активи на своїх родичів, родичів дружини, родичів водія, знайомих і так далі, реєстрували ФОПи, фірми і тому подібне для того, щоб якось легалізувати свої активи. Втім, чи вистачить там 120 мільйонів, щоб його випустити, не знаю. А особливо враховуючи, що як ми бачимо, навіть для топ-посадовців, таких як, наприклад, Ірина Мудра, це в інших провадженнях, але там застава 20 мільйонів і її досі не внесли. Тому що все менше і менше людей після того, як НАБУ і САП почали викривати справу Міда, що стосувалося внесення застав з коштів, які мають нелегальне походження. Це менше і менше людей і фірм готові робити це, тому, я думаю, високий шанс, що Сергій Крапіва в СІЗО надовго.
0: Війна.
10: На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції досі зберігається критична ситуація із ядерною та радіаційною безпекою. Про таке заявили в Енергоатомі. У компанії заявили, що фактичний стан електростанції свідчить про системне порушення базових принципів ядерної безпеки. Зовнішнє живлення вона втратила ще 20 серпня, після чого була змушена перейти на аварійні джерела електроенергії. Це вже 27-й випадок повного знеструмлення ЗС від початку повномасштабної війни. В Енергоатомі наголошують, що аварійні генератори не розраховані на таку тривалу роботу, як основне джерело живлення. Постійні запуски, перемикання і навантаження підвищують ризик технічних відмов. Наразі усі енергоблоки перебувають у стані холодного зупину, але навіть у такому режимі станції необхідне стабільне електропостачання.
0: Львівщина.
10: На Залізничній у Львові стартує фінальний етап ремонту. Від сьогодні вулицю ділянку окремо перекриють для руху транспорту від вулиці Шереневича до вулиці Короткої. Водії просять користуватися тимчасовою схемою об'їзду і завчасно планувати свій маршрут. Нагадаю, на реконструкцію Залізничної мерія залучила 30 мільйонів гривень кредиту. Від сьогодні у Львові розпочинають осінню обробку парків, скверів та інших зелених зон від кліщів. Роботи проводитимуться визначеним графіком, який може змінити через погодні умови. Як повідомили у мерії, карасидну обробку проводять, аби зашкодити розмноженню кліщів. Так, сьогодні фахівці оброблятимуть, зокрема, парки з насіння, Високий замок, Снопківський, Залізна вода, Стрийські культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького, Замартинівський, на Валах, 700-річчя Львова імені Івана Франка під Голузьком, Куртумове, горам Святого Івана Павла ІІ, парк на вулицях Липинського та Лінкольна, а також у Брюховичах. У міськраді додали, що дату обробки інших парків та зелених зон повідомлять додатково.
12: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
13: Погода.
10: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полевці та Ісках сьогодні максимум 19 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9:00.
12: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
14: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
12: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить! Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Тераса під ключ від Parket.ua.
6: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники – не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
7: Яскраво, комфортно та вигідно.
8: Війна.
9: Ракети для «Петріотів» у світі є.
8: Удари по Росії.
10: Громадянки!
8: Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
11: You don't have the cards right now.
8: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
12: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
13: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Уявіть, велосипед має лише два колеса, але ви не падаєте. Як ви тримаєте рівновагу? Коли велосипед рухається, колеса створюють ефект стабільності, а кермо дозволяє швидко коригувати напрямок. Ваш мозок постійно отримує сигнали від очей, м'язів і внутрішнього вуха, і миттєво допомагає тримати баланс. Чим швидше ви їдете, тим легше втримати рівновагу. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама.
2: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
1: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
2: А якщо дощ?
1: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
1: Реклама.
4: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Реклама.
0: Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
5: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку. Сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yes.tm.com.
1: Реклама.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Безпілотники атакували російську Перм, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів РФ. Про таке пишуть російські пропагандисти. Раніше Перм зазнала атаки і 21 серпня. Тоді на нафтопереробному заводі «Лукойл Пермнефті Оргосинтез» внаслідок атаки дронів було, ймовірно, пошкоджено установку первинної атмосферно-вакуумної перегонки нафти. Додам, «Лукойл Пермнефті Оргосинтез» – це один із найбільших НПЗ Росії. Підприємство переробляє понад 13 мільйонів тонн нафти на рік.
0: Політика.
1: Антиукраїнська риторика у Польщі переростає в насильство. За даними видання «Політико», напередодні парламентських виборів восени 2027 року українське питання стає дедалі помітнішим у польській політиці. За останній рік представники конфедерації виступили проти соціальних виплат для українців, а у «Праві і справедливості» закликали переглянути військову допомогу Києву через суперечки щодо історичної політики. Цього літа президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни ордена Орла. Водночас соціологічні дослідження свідчать про погіршення ставлення поляків до українців. За даними CBOS, частка тих, хто позитивно ставиться до українців, знизилася з 51% у 2023 році до 29% у січні цього року. Водночас частка негативного ставлення навпаки зросла до 43%. Єврокомісар з оборони та космосу Андріус Кубілюс різко відреагував на чергову заяву Путіна про необхідність усунути так звані першопричини війни проти України. Свою позицію європейський чиновник опублікував у соцмережі X. Андріус Кубілюс наголосив, що причини війни не ті, на які постійно посилається Росія. За його версією, ключова причина – це рішення Путіна розпочати агресію проти України. Як приклад, він назвав окупацію Криму і повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
0: Світ.
1: На виборах у Німеччині вперше впевнено перемогла ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини». Мова про голосування у земельному парламенті східнонімецької землі Саксонія-Анхальт. Про це пише видання Deutsche Welle. За результатами екзитполів за ультраправу партію, кандидатом у прем'єр-міністра якої є Ульріх Зігмунд, проголосували 44,4% виборців. Її головний конкурент – консервативний блок, який очолює канцлер Фрідріх Мерц, набрав 18,4% голосів. Решта партії набрали не більше 10%.
0: Львівщина.
1: Сьогодні у Львові без води залишиться 187 будинків. Львівводоканал повідомив, що у зв'язку із аварійно-ремонтними роботами на вулиці Батона 13 тимчасово припинять водопостачання до 17-ї години. Зокрема, без води будуть всі будинки на вулицях Сергія Євського, Михайла Кричевського, Євгена Патона, а також 16 будинків на Другобицькій, 14 на Дальній і окремі будинки на вулицях Дубинській, Петра Полтави, Рящівській та на Сигнівці.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі від початку навчального року діти вчитимуться по суботах. Частину занять проводитимуть у вихідні, щоб

0: в українській прем'єр-лізі сезону 2026-27 відбулися матчі п'ятого туру. Ігрова програма була розподілена на три дні. Тож, які підсумки, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. У Карпатах теж хмарно, зокрема у Буковелі плюс 18, у Верховині 16 градусів, у Міжгір'ї максимум плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ «Галичина». Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Стрий. 107.9.

0: Архітектурні пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. FM Галичина запрошує вас у подорож у проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: Уявіть, що зовсім неподалік Львова колись існувало велике середньовічне місто, про яке сьогодні нагадують переважно земляні вали, печери та камені. Це Стільське городище на Львівщині – пам'ятка археології національного значення. Його пов'язують із племенами білих хорватів, а територія городища охоплює околиці сучасних Стільська, Дуброви та Ілова. Заповідник датується заснуванням городища 7 століття, а період його найбільшого розквіту відносять до 9-10 століть. За оцінками заповідника, у час розквіту тут могло проживати близько 45 тисяч людей. Для раннього середньовіччя це справді величезна цифра. Хоча оцінку кількості населення варто сприймати саме як наукову реконструкцію, а не точний перепис. На території городища збереглися вали, залишки давніх укріплень, печери та місця, які дослідники пов'язують із культовими спорудами. А ще тут є камінь із промовистою назвою – Дирявець. Одна з деталей, яка додає цьому місцю загадковості. Навколо Стільського існує багато місцевих переказів про велике місто, яке нібито колись стояло на цьому плато. І найцікавіше, що легенда про зникле місто має під собою реальний археологічний ґрунт. Ми не побачимо тут середньовічних будинків, бо дерев'яна забудова не збереглася. Зате ландшафт досі дозволяє уявити масштаби поселення. Достатньо пройтися його давніми валами. Сьогодні Стільське городище поступово стає місцем для екскурсій, досліджень, хоча за популярністю воно значно поступається відомішим туристичним локаціям Львівщини. І це, можливо, навіть добре. Тут поки що більше відчуття відкриття, ніж туристичного конвеєра. Відкривайте Україну! Беріть з собою подорож, столову лікувальну воду, Солуки.
2: Реклама.

0: Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото – скажи собі так!
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
8: Перший клас.
7: І ручку-стирачку.
8: Перший клас.
7: І книжечку для позакласного читання.
8: Перший клас.
7: Але я вже не ходжу в перший клас.
9: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
7: А розмальовку?
8: І розмальовку.
10: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
12: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів, medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
13: Сьогодні у випуску розповім про матчі п'ятого туру УПЛ, про успіх Довбика в іноземній команді, а також поговоримо про теніс.
2: Про футбол.
13: З п'ятниці по неділю відбулися матчі п'ятого туру української прем'єр-ліги. Центральною подією стало протистояння у Львові, де Шахтар завдав першої поразки Карпатам. Гра закінчилася із рахунком 2-1. Тим часом Лівий берег залишився єдиною командою УПЛ, яка ще не програвала у цьому сезоні. Четверта нічия поспіль у виїзному поєдинку проти Чорноморця. Тренер футбольного клубу «Верес» Юрій Вірт оцінив перемогу донецького «Шахтаря» над Карпатами у матчі п'ятого туру УПЛ. Львів'яни забили першими, проте не змогли набрати, бодай, одне очко. Фахівець назвав головні фактори такого результату. З його слів, львів'яни могли розраховувати і на перемогу, якби не банальна помилка центрального захисника Жана Педрузу, який напризволяще залишив свою зону, а також у позиційний промах Ростислава Ляха, який призвів до другого пропущеного м'яча. Український вінгер Михайло Мудрик у своєму інстаграм прокоментував дебют у складі англійського Тоттенхема. Футболіст наголосив, що немає нічого кращого, ніж знову вийти на поле. Нагадаю, напередодні Михайло Мудрик перейшов у Тоттенхем із Челсі на правах оренди. Український форвард Артем Довбик забив дебютний гол за італійський клуб «Болоня» і тим самим зрівняв рахунок у матчі «Болоня-Сасуоло» 2-2. Нагадаю, «Болоня» орендувала Довбика у Роми до 30 червня наступного року.
2: Про теніс.
13: Марта Костюк вперше в кар'єрі не вийшла у чвертьфінал змагань US Open. В 1/8 фіналу українка поступилася чешці Лінді Носковій. Гра завершилася із рахунком 5-7, 7-5 та 4-6. Суперниці зустрічалися вже втретє, але українка змогла перемогти чешку лише раз у чвертьфіналі тисячника у Мадриді.
2: Про бокс.
13: Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі у своєму інстаграмі звернувся до Олександра Усика щодо можливої трилогії. Ф'юрі натякнув на ймовірне зірвання двобою проти Ентоні Джошуа і зазначив, що такий поворот наблизив його лише до протистояння із непереможним українцем. Усик відреагував на це і зробив репост сторіс Тайсона Ф'юрі на своїй сторінці. Такими були новини спорту на цю годину, а ще більше слухайте у вечірньому випуску.
2: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
4: Тераса під ключ від Паркет.ua.
5: Війна.
6: Ракети для патріотів у світі є.
5: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
7: You don't have the cards right now.
5: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
8: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
9: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Росія вночі атакувала Україну 92 безпілотниками. Ворог застосував і дрони, ракети «Бандеролі». Сили ППО знешкодили 71 ворожий безпілотник типу «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів. Є влучання засобів повітряного нападу ворога на 12 локаціях, а також падіння збитих або уламків на одній локації. Як додали у повітряних силах, атака триває, в небі над Україною є ворожі безпілотники. Заяви Путіна щодо України після переговорів із представниками президента США свідчать про небажання приймати реальність на полі бою та йти на компроміси. Такого висновку дійшов Інститут вивчення війни. Американські аналітики звернули увагу, що під час зустрічі із Віткофом та Кушнером Путін підтвердив рішучість досягти всіх цілей Росії військовим шляхом і знову наполіг на необхідності усунути першопричини конфлікту. Аналітики кажуть, що Путін дедалі більше зациклюється на вигаданій ситуації на полі бою, яку він визначає як реальність, і наполягає на тому, щоб його спотворене уявлення про фактичний стан війни стало основою для будь-яких мирних переговорів щодо України.
5: Політика.
6: Росіяни були проти, щоб спецпосланцям Трампа у Києві проводили історичні екскурси. Для Стів Віткофа та Джареда Кушнера у Києві провели коротку екскурсію у Софійському соборі. Водночас російська сторона була проти таких заходів. Втім, спецпредставниками президента США такий формат зустрічі сподобався. Про таке повідомило Радіо New Voice. Очільник МЗС Росії Лавров заявив, що звинувачення Москви у причетності до інциденту із дроном у аеропорту Лейпцига – це початок справжньої війни. Його слова цитує російське «Інтерфакс». Він також порівняв цю ситуацію із Другою світовою війною. За його словами, російське «Діму» у Берліні закривають. Лавров нагадав, що перед початком Другої світової війни німці теж закривали дипломатичні представництва. Україна може замінити деякі американські можливості у НАТО. Про таке заявила голова місії України при НАТО Олена Гетьманчук. За її словами, Київ розглядають як потенційного постачальника окремих оборонних можливостей для Альянсу. Це набуває особливого значення на тлі дискусії про так званий НАТО 3.0, більше європейський блок, де Сполучені Штати Америки переглядають свій обсяг оборонної участі у Європі. Міністр закордонних справ Естонії Маркус Цахна заявив, назвав вибори до Державної думи Росії виставою, яку контролює Кремль. У соціальній мережі X він написав, що це не можна назвати виборами, оскільки усі процеси контролює Путін. Нагадаю, вибори до Держдуми РФ 9-го скликання пройдуть з 18 по 20 вересня. Російська влада планує незаконно провести їх і на тимчасово окупованих територіях України.
5: Економіка.
6: За перший тиждень вересня ціни на пальне зросли на 1-3 гривні за літр. Літр бензину А95 у середньому вартує 83 гривні, дизель – 93 гривні за літр. Ціни поки не поспішають йти донизу. У разі обстрілів енергетики напередодні зими пального потрібно буде ще більше і для генераторів. Тож чисний ризик дефіциту за такого сценарію розповів заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.
7: Ну, мені здається, що ризики такі є, і ми бачимо призначення якраз Сергія Корейського прем'єр-міністром. Влада зараз почала думати про це заздалегідь, слава Богу, і підсилила якраз виконавчі органи спеціалістам, які не допустили паливної кризи минулого року. І я сподіваюся, що Сергій Федорович не допустить це і цього року. Чому так? Тому що, в принципі, він один із архітекторів у цій системі забезпечення паливно-мастильними матеріалами. Він один із тих людей, які підтримував створення додаткового логістичних коридорів по забезпеченню України. Тому я сподіваюся, що все, я впевнений, що все буде добре. Чи буде легко? Ні.
5: Волинь.
6: на Волині планують ремонт майже 2-кілометрової ділянки дороги Красноволя-Городище, що у Ковельському районі. Тендер для пошуку підрядника оголосив департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Волинської обласної військової адміністрації. Очікує, що вартість робіт становитиме 2,2 мільйона гривень, які візьмуть із місцевого бюджету. Ремонт дороги мають завершити до 30 червня наступного року.
5: Рівненщина.
6: 6 укриттів облаштовують для навчальних закладів у цьому році на Рівненщині. Їх будівництво розпочали ще минулого року. В обласному управлінні освіти очікують, що ці навчальні заклади запрацюють в очному форматі у поточному навчальному році. Про це розповів директор департаменту освіти та науки Рівненської обласної військової адміністрації Петро Коржевський.
1: Якщо брати з 25-го року, то ми зараз будуємо 6 сховищ. Це ті, які розпочали будівництво 25-го. Вони тривають 26-го, 26-го мають бути завершені, але є вже нова субвенція на інші сховища. Ті сховища, які, скажімо, маємо вже відкривати, це Великоцепцевичський ліцей, Дубинська початкова школа, Вирівський ліцей. До речі, вчора я якраз його відвідував. Ну, досить хорошої якості сховище, яке може в майбутньому слугувати для подвійного призначення, тобто там можна буде проводити освітній процес, абсолютно нормально зонувати. Також Костянтинівська гімназія, Старосільський ліцей.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. У Карпатах теж хмарно.

0: Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
2: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
1: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Аким Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарці.
3: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземні хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук!
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
6: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.ua».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс. Для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. Солуки наповнює життя здоров'ям.
7: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
8: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: ФМ Галичина.
10: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Політика.
10: Президент США Трамп доручив своїм спецпосланцям підготувати новий план для мирної угоди Росії та України. Про це заявив представник президента США Джаред Кушнер під час візиту до Києва. З його слів, наразі немає гарантій завершення війни в Україні до зими, але американська сторона працює над створенням умов для досягнення цієї мети.
0: Кримінал.
10: У ці хвилини Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід Єлизаветі Івахненко-Музі зі справи «Карфаген». Прокурори просять взяти її під варту із альтернативою заставою 50 мільйонів гривень. Івахненко підозрюють у справі НАБУ про можливе покривання шахрайських кол-центрів. Напередодні Вищий антикорупційний суд відправив під варту іншого фігуранта справи – посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива його застави – 120 мільйонів гривень.
0: Львівщина.
10: У Шевченківському районному суді Львова сьогодні відбувається чергове засідання у справі про вбивство мовознавиці і громадської діячки Ірини Фаріон. На місці є наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
11: Я зараз перебуваю у Шевченківському районному суді Львова, де в ці хвилини починається судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Нагадаю, під час минулого засідання 27 серпня обвинувачений В'ячеслав Зінченко та його адвокатка Діана Кара відмовилися виступати в дебатах та заявили про брак часу на підготовку та неузгодженість правової позиції через відсутність іншої захисниці Лариси Криворучко. Сьогодні ж адвокатка мала вивчити матеріали справи та узгодити позицію із підзахисним. А я залишаюся тут і повідомлятиму про всі події з зали суду.
0: Рівненщина.
10: У двох будинках Рівного до старту опалювального сезону встановлять нові індивідуальні теплові пункти. Про це повідомив заступник міського голови Артем Ганущак. Він зазначив, що модернізація інженерних мереж відбувається за програмою «Енергодім» у двох панельних дев'ятиповерхівках на вулиці Вишиванка, 48 та на вулиці Київській, 79. Мешканці цих будинків вирішили комплексно оновити систему теплопостачання і скористатися грантовою підтримкою та допомогою з міського бюджету. Загальна вартість відновлювальних робіт становить 4 мільйони гривень, з яких 800 тисяч – це кошти державного бюджету, а решту надає фонд енергоефективності. Усі монтажні роботи планують повністю завершити до настання холодів і запуску опалення.
0: Спорт.
10: Олександр Бондарев став першим українцем, який виграв перегони у регіональній формулі. Пілот переміг у третій гонці етапу регіональної формули Європи у італійській Імолі. 17-річний кермувальник отримав лідерство 15 кіл і на фініші випередив лідера чемпіонату італійця Еммануела Олів'єрі. Відрив Бондарева на 0,443 тисячних секунди. У інших двох перегонах цього етапу в Імолі українець фінішував на 10-му та 2-му місці.
12: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Сага Нова».
13: Погода.
10: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 19 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11:00.
12: Крафтове пиво «Сага Нова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
14: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
12: «Сага Нова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів – місто, куди хочеться повертатися.
2: А зупинитися варто в готелі «Едем» у Львові, у зручному центрі міста.
1: Комфортні номери, сніданок та безкоштовний паркінг – усе для приємного перебування.
2: Готель «Едем» у Львові, Городоцька, 95А.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Не поміч

0: мене аж нічим не краще.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
4: В Україні 11 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
7: Кримінал.
6: Єлизавета Івахненко, якій Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід у справі «Карфаген», спростовує свою причетність до прикриття шахрайських кол-центрів. За її словами, частина розмов, оприлюднених прокурорами, вирвана з контексту або спотворена. Детальні пояснення обіцяє надати після ознайомлення із 4 томами матеріалів справи. Окремо про обставини затримання у Львові. За версією Івахненко, вона приїхала туди на один день відпочити і збиралася повертатися в Одесу, але її затримали перед відправленням поїзда. Наразі така її версія подій. Працівників Офісу Генерального прокурора перевірять на поліграфі. Це стосується усіх причетних до розслідування справ щодо незаконних кол-центрів. Про це заявив генпрокурор Руслан Кравченко. За результатами перевірок він пообіцяв кадрові та службові рішення, а за наявності підстави – кримінально-процесуальні. Нагадаю, сам Кравченко заперечив свою причетність щодо покривання діяльності шахрайських кол-центрів. Напередодні після розслідування НАБУ працівника Офісу генпрокурора Сергія Кропиву відправили під варту до 2 листопада із альтернативою застави 120 мільйонів гривень.
7: Політика.
6: Сполучені Штати Америки готові до проведення чергового раунду переговорів за участю України та Росії. Про таке повідомив високопоставлений представник Білого Дому у коментарі Радіо Свобода. За його словами, перш ніж визначати конкретні подальші кроки, у США спочатку проаналізують результат приїзду спецпосланців Трампа. Німеччина та інші країни Європи відреагували на успіх ультраправої альтернативи для Німеччини на виборах. Колишній прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив про великий вечір для Німеччини та Європи і привітав ультраправу АДН із перемогою. Також він порадив пристебнути ремені, а лідер італійської партії Ліги Матео Сальвіні назвав результат АДН тріумфальною перемогою. А прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що у його країні лише ідіоти або ж зрадники можуть тішитися такій перемозі німецьких ультраправих.
7: Світ.
6: У Європейському Союзі відмовилися від створення нової групи з питань оборони. Глава дипломатії ЄС Кая Калас відкликала ідею під тиском інших країн-членів. Як пише видання «Політіко», нову ініціативу мали презентувати сьогодні у Брюсселі. Група мала би розробляти ідеї щодо усунення прогалин в обороні Європейського Союзу. До її складу увійшли військові представники країни ЄС, колишні міністри оборони, а очолив би її колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фоге Расмусен. Деякі держави-члени ЄС не вважають створення такої групи правильним кроком. А за даними Deutsche Welle, проти ініціативи виступили, зокрема, Німеччина та Італія.
7: Економіка.
6: Європейський Союз розглядає можливості альтернативних маршрутів для підтримки експорту зерна з України на тлі проблеми з постачанням через Чорне море. Що пропонують, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах «Економіка» на радіо ФМ Галичина.
7: Львівщина.
6: У Шевченківському районному суді Львова щойно завершилося чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. На місці з деталями наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
8: Сьогоднішнє засідання у Шевченківському районному суді пройшло дуже швидко і фактично одразу завершилося. Річ у тому, що до зали суду не з'явилася адвокатка обвинуваченого В'ячеслава Зінченка Діана Кара. За попередньою інформацією, захисниця заявила, що перебуває на лікарняному, однак жодних офіційних підтверджень суду вона не надала і завчасно про це не повідомила. Очікувалося, що адвокатка долучиться до засідання в режимі онлайн. Проте вона так і не вийшла на зв'язок. Через відсутність захисту засідання довелося перенести на 14 вересня.
7: Суспільство.
6: Кабінет міністрів України затвердив першу державну стратегію боротьби з ігровою залежністю або шолудоманією до 2035 року. Її не реалізовуватимуть поетапно. Перший блок заходів на 2027-2029 роки. Результати почнемо бачити вже незабаром. Про таке розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Наталія Денікеєва.
0: Ми одразу підготували операційний план на наступні 3 роки. В нього для кожної задачі є конкретний термін, конкретний відповідальний орган і, що дуже важливо, чіткий індикатор, за яким можна перевірити результат. Ну, от, наприклад, до кінця 2029 року навчання про ризики азартних ігор мають проводити понад 80% закладів освіти. Тобто результат стратегії можна буде оцінити за тим, що реально змінилося і запрацювало для людей. І далі ми будемо звіряти ці результати з даними досліджень. Ну, взагалі, чи знають українці, куди звернутися про допомогу, чи менше тепер стикаються з проблемною ігровою поведінкою тощо. І це, зрештою, насправді покаже, чи в правильному напрямку ми з вами рухаємось.
6: Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах одноразово отримають по 19 400 гривень на проходження опалювального сезону. Про таке заявив глава уряду Сергій Корецький. За його словами, для цього залучили майже 7,5 мільярди гривень від міжнародних гуманітарних організацій. Заяву на підтримку можна подати до 30 жовтня через пенсійний фонд СНАП чи місцеву владу, а саму виплату можна буде отримати на банківський рахунок або через Укрпошту.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. У Карпатах теж хмарно, зокрема у Буковелі плюс 18, у Верховині плюс 16 градусів, у Міжгір'ї максимум плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів.

0: флебології «Реваско» може це виправити.
1: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
4: FM Галичина. Новини економіки на FM Галичина.
5: Сьогодні у випуску розповім про ситуацію з зерном в портах, про рішення, яке пропонують Європейському Союзі щодо збіжжя, а також поговоримо про авто, які обирали українці. Вагони зі зерном простоюють по 20 діб у чергах до портів Дунаю. На напрямку Рені із Могил накопичилося 2000 вагонів. Про це заявив генеральний директор Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Олег Хоменко. У таких умовах потрібне створення антикризового штабу та синхронізація роботи. Потяг має вирушати до порту лише за наявності абсолютного підтвердження готовності його прийняти. Зі слів Хоменка, для повноцінного експорту агропродукції Україні потрібно не лише вирішити проблеми альтернатив логістика, а й надати судновласникам надійні гарантії безпеки через механізми страхування. І до теми, Європейський Союз розглядає можливості альтернативних маршрутів для підтримки експорту зерна з України на тлі проблеми із постачанням через Чорне море. Єврокомісар із питань сільського господарства Крістоф Гансен заявив, що ЄС продовжує переговори з Україною і сусідніми країнами щодо розширення альтернативної логістики. Одним із ключових інструментів залишаються шляхи солідарності, однак збільшення перевезень ускладнюється низьким рівнем води на Дунаї. Проблема українського експорту збігається зі скороченням власного виробництва агропродукції в Європейському Союзі через сильну спеку та посуху. За словами Хансена, Євросоюз, як один із найбільших експортерів агропродовольчої продукції, відіграє важливу роль у глобальній продовольчій безпеці, а менший урожай у ЄС може посилити дефіцит продовольства на інших ринках.
4: Бюджет.
5: Бюджетна ситуація в Україні найгірша з 2022 року. Принаймні, про таке заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю виданню «Євроньюз». Щороку Україна потребує приблизно 50 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Попередньо на покриту потребу на 2027 рік оцінюють у 32 мільярди доларів. Марченко попередив, що Україні, можливо, доведеться скоротити не військові витрати, якщо вона не зможе забезпечити фінансування від союзників. Європейська колія, яка з'єднає українські міста із Євросоюзом, буде доходити до Львівського вокзалу. Про таке повідомили у мерії. Також встановлять якісне сполучення із вокзалу до Львівського литовища. Йдеться про один із найбільш масштабних проєктів, які реалізовували за останні десятиліття. Його орієнтовна вартість сягне 10 мільярдів євро. Наразі це усі деталі. У серпні український автопарк поповнили понад 20 тисяч вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Порівняно із аналогічним місяцем торік, попит на імпортований секонд-хенд зменшився на 9%. Деталіше про марки, які обирали українці, знає наша Ольга Салабай.
6: Найбільшу частку серед ввезених автомобілів традиційно посіла машина з бензиновими двигунами – 52%. Для порівняння, у серпні минулого року на них припадало 48% імпортованих вживаних легковиків. Частка електромобілів за рік суттєво скоротилася з 26 до 17%. Стільки ж припало на дизельні автомобілі – 17%, тоді як їхня частка за рік не змінилася. Гібридні моделі охопили 11% ринку проти 6 торік. Ще 3% припало на автомобілі з газобалонним обладнанням. Середній вік вживаних легковиків, які в серпні отримали українські номерні знаки, становив 8,7 років. Найпопулярнішою моделлю серед імпортованих автомобілів з пробігом став Volkswagen Golf. За місяць в Україні зареєстрували 875 таких машин.
4: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
0: Слухай своє. FM Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 19 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
1: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: life too short.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
3: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
2: 10-13 вересня.
3: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
2: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Слухай своє. FM Галичина.

0: Партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
7: Кримінал.
6: Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Єлизаваті Вахненко, підозрюваній у справі «Карфаген НАБУ та САП», яка фігурує як муза. Її призначили тримання під вартою на 60 днів із альтернативою заставу 20 мільйонів гривень. Прокурор просив заставу дещо більшу у розмірі 50 мільйонів гривень. Він зачитав зафіксовані розмови, в яких згадується Вахненко. У них фігуранти справи обговорюють відкриття ФУПів, зокрема на матір Єлизавети, перекази і зарахування грошей на ці рахунки. Сама підозрювана відкидає ці звинувачення. За її словами, опубліковані записи розмов є викривленими та вирваними з контексту. Усі пояснення вона обіцяє надати після того, як проаналізує 4 томи матеріалів справи. Напередодні Вищий антикорупційний суд відправив під варту і Сергія Кропиву, співмешканця Музи, і заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора. Його підозрюють у прикритті діяльності мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
7: Політика.
6: Трамп зателефонує спершу до російського диктатора Путіна, а потім до президента України Володимира Зеленського. Розмови відбудуться сьогодні. І от чого варто від них очікувати, як можна оцінити візити спецпредставників США до Москви та України, про таке почуємо від політолога Тараса Загороднього.
8: Нічого. Поки Путін живий, він буде воювати. Або Україна, або буде усунений в результаті економічного колапсу, який влаштовує йому Україна. Нічого не поміняється. Він буде маніпулювати, він буде розповідати, що у нього все добре, тому що росіяни розцінюють такі кроки американців, наприклад, візит голови ЦРУ, який, скоріш за все, в тому числі пред'являв інформацію про поганий економічний стан Росії, як прояв слабкості. І, як не дивно, зараз американцям Росія більше потрібна, ніж конкретно Путіну. І тому він це сприймає, що начебто у американців все погано, у України все погано, у нього все чудово. І все, нічого це не буде.
7: Війна.
6: Росіяни вже 3 місяці не виводять ракетоносії із Новоросійська для пусків ракет. Окупанти завдають ударів прямо з пункту базування. Про таке розповів речник військово-морських сил України Дмитро Платенчук.
9: Дійсно є таким черговим російським ноу-хау з метою збереження свого корабельно-катерного складу. Це ризиковано, вони це чудово розуміють, тим не менш вони готові піти на ці відчайдушні кроки, запускати ракети прямо з гавані, аби в море не виходити. Це не означає, що гавань може гарантувати захист 100%. І останнє застосування по тих об'єктах і цих кораблях це підтвердило наочно.
6: Китай просив Україну не бити по Владивостоку. Саме там проходив 4-денний східноекономічний форум, який мав тривати до п'ятниці. На ньому була присутня китайська делегація. Її очолював віце-прем'єр Китаю Дін Сюосян, який займає 6-е місце у постійному комітеті Політбюро правлячої комуністичної партії. Пекін хотів убезпечити свою делегацію від можливих ударів. За словами джерел РБК «Україна», знайомих із цією ситуацією, Київ пообіцяв Пекіну не атакувати портове місто на час проведення форуму. Офіційно ні Україна, Українська, ні китайська сторона цю інформацію поки не коментували. Італійська оборонна компанія «Леонардо» через свій новостворений київський підрозділ хоче поглибити співпрацю з українським сектором військових технологій. За словами гендиректора компанії Лоренцо Маріані, український сектор малих та середніх компаній і стартапів отримав можливість і продемонстрував винахідливість у створенні особливо інноваційних та випробуваних рішень. Дочірню компанію, про яку публічно оголосили лише минулого місяця, також планують залучити до розробки системи протиповітряної оборони «Мікеланджело». Перше випробування в Україні заплановане до кінця року. Леонардо вже тестує протидронову складову систему в Італії і спочатку розгорне в Україні артилерійський рівень захисту.
7: Львівщина.
6: На Львівщині викрили громадянку Узбекистану, яка знімала на відеореєстратор і телефон військовий аеродром у Черлянах і переміщення українських захисників. Жінка діяла за вказівками свого чоловіка, який зараз перебуває у Росії, та організував збір даних для ворога. Слідчі з'ясували, що куратор винайняв для неї квартиру поблизу об'єкта, оплачував техніку і перераховував гроші за виконану роботу, зокрема в криптовалюті. Усі отримані відеозаписи і фотографії жінка надсилала для подальшої передачі російським спецслужбам. Галицький суд Львова вже дозволив проводити заочне розслідування щодо організатора злочину, якого оголосили у розшук. У Самборі поліцейські затримали чоловіка, який під час бійки тяжко поранив ножем пенсіонера. Про це повідомила поліція області. Конфлікт стався у квартирі потерпілого на вулиці Гоголя, після чого господаря із численними пораненнями госпіталізували до лікарні. Правоохоронці вже повідомили нападнику про підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень. Наразі зловмисник перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
10: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. У Карпатах теж хмарно, зокрема у Буковелі плюс 18, у Верховині максимум плюс 16, у Міжгір'ї плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
12: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Мова про на FM Галичина.
8: 35 років – це ціла епоха для медіа. Це за цей час реально змінювалася і країна, і технології, і звички читачів, сама журналістика. А «Високий замок» – це та газета, яка все це прожила разом зі своїми читачами. І сьогодні у нас в гостях головна редакторка «Високого замку» Наталя Балюк. Наталю, вітаю вас.
9: Вітаю.
8: Сьогодні радіо «ФМ Галичина» вас вітає з тим, що 35 років – це потужна, сильна така цифра. І однозначно пропоную поговорити, що ж трапилося з виданням за ті 35 років, якісь реінкарнації, можливо, відбувалися. Будемо щось пригадувати. Що було, наприклад, найважчим для «Високого замку»? 90-ті, економічна криза, перехід до інтернету, пандемія, повномасштабна війна. Стільки всього пережили, і ви ж були поруч.
9: Так, дякую насамперед за запрошення і за привітання. Справді, 35 років газеті. Ми є ровесниками Незалежності України, молодші на 2 тижні.
8: Угу.
9: Що було складного? Ви знаєте, я людина, яка про складнощі або швидко забуваю, я їх долаю і рухаємося вперед. Звісно, що за 35 років були і взлети, і плато, і падіння, багато всього. Але головне, що всі ці роки газета розвивалася. І, можливо, секрет нашого такого довголіття, і я би казала успіху, бо я не знаю, чи взагалі лишилися ще газети. Можливо, ми єдині в Україні, які мають стільки років, які мають таку історію. Секрет наш, що ми завжди інвестували у розвиток. Оце, я би казала, навіть для молодого покоління і для взагалі для багатьох молодих людей, які в різних сферах, це дуже важливо, якщо у вас є якісь вдалі періоди, якщо ви заробляєте, якщо воно все йде вверх, то важливо ці прибутки не проїдати, грубо кажучи, не розпихувати по кишенях, як, на жаль, багато хто робив, навіть хто з нами стартував, можливо, в кращих умовах, а інвестувати в розвиток. Оце ми завжди робили. Ми, от як власники газети, я і мій чоловік, Степан Курпіль, перший редактор газети, ми ніколи не збирали дивідендів. Хоча були дуже жирні часи, угу. Був період, коли газета мала шалений тираж, коли за газетою в чергах стояли люди в кіосках, ще, можливо, люди старшого віку пам'ятають ці періоди, коли стояли черги, коли кіоскери ховали газету, це був дефіцитний продукт, і давали його тільки знайомим. Коли був економічний розвиток в країні, і дуже був насичений рекламний ринок, і ми мали багато реклами, багато прибутків. Всі ці гроші, які ми в певний період добре заробляли, ми інвестували спочатку в мережу розповсюдження. Якщо хтось пам'ятає, були кіоски «Високого
8: були,
9: замку».
8: Були.
9: Та потім, на жаль, вони стали збитковими, тому що продавати на газеті сильно, на продажу газети сильно не заробиш. Потім ми вкладали в мережу, в поліграфію. Ми придбали дуже потужні друкарські поліграфічні машини і маємо таку зараз машину, прям, я кажу, це космічний апарат, хто, можливо, бачив, як воно виглядає, це двоповерхова велика машина, яка може друкувати мільйонні тиражі і газета 100 сторінок.
8: Так.
9: колись ми думали, що газети будуть розвиватися, і тому ми якби придбали такі потужні машини. Вони і зараз друкують просто, ну ви розумієте, що тиражі з часом скотилися, і якби це така об'єктивна реальність. Ми інвестували в нерухомість, ми придбали власне приміщення, щоб не орендувати, не витрачати гроші на оренду. І от зараз ми в власному приміщенні, що теж допомагає виживати, тому що ми не платимо великі гроші за оренду. Ми побудували поруч з приміщенням ще одне приміщення, зараз ми здаємо в оренду, що теж допомагає виживати. Тобто в період, коли нам було добре, ми ці гроші інвестували в розвиток, і зараз, коли нам, на жаль, важче, ви розумієте, що зараз газета, ну це збитковий бізнес, газети зараз на себе не заробляють, тому що ми не можемо її продавати за ту вартість, яка її справжня, тому що папір і всі поліграфічні послуги дуже дорогі, все це купується за валюту, тому що нічого в Україні з цього не виробляється. І, звісно, що і рекламний ринок зараз, ну його майже не існує.
8: Просів так, однозначно.
9: Так. І тому, звісно, то, що ми колись вкладали, тепер працює на нас і дає можливість нам жити, виживати, пережити важкі часи і сподіватися, що знову буде ренесанс газет.
8: Ви так сказали, знаєте, як якийсь бізнес-план і бізнес-ідея для тих поколінь, які щось думають у медіасфері таке зробити. Користуйтеся дуже мудрими порадами від людей, які 35 на ринку років і до сих пір і мріють про те, що ще газета й далі розвивалася і творилася в Україні.
9: Важливо мати стратегічне мислення.
8: Супер. Дивіться, тоді в мене таке питання. Ми перерахували купу змін, купу того всього, що ви пройшли, переробили, зробили, інвестували і так далі. А в журналістиці за той період щось змінилося? Чи вона як стабільно була, стабільно й працювала?
9: Ну, звісно, все змінюється. Нічого немає такого суперстабільного. Але є такі речі, стовпи, на яких тримається журналістика. І навряд чи щось на це мало би впливає і мало би впливати. Це такі моменти, як обов'язково має бути плюралізм думок. Тобто, звісно, що всі ми живі люди, у всіх є якісь симпатії, антипатії, політичні, особливо, коли ми живемо в такі непрості часи, не в якійсь такі, знаєте, зовсім стабільні, гарні країні, які немає криз, немає війни. Звісно, що в таких умовах і журналісти стають, скажімо, політично заангажованими. Але я в даному випадку вкладаю позитивний момент. Тобто, що значить політично заангажованими? Це означає, що ми на стороні своєї країни, ми на стороні правди, ми на стороні демократії. І є моменти, де не може бути двох думок. От просто є такі моменти. Не може бути наша думка і думка Путіна. Тому що це думка правди і думка брехні. От це дуже важливо, щоб читачі, глядачі, ну, щоб люди це розуміли. Тобто плюралізм думок може бути, якщо це, наприклад, якийсь побутовий конфлікт, чи, наприклад, якийсь бізнесовий конфлікт, так? І щоб люди, читач, зрозумів, де є правда, треба послухати дві точки зору. Але є такі, якби, ну, не важно, так. Ну, якби, да, думка зрозуміла.
8: Так,
9: тобто,
8: так.
9: Оце от плюралізм думок, це дуже важливо.
8: Це основа, яка обов'язково закладається ще тим юним журналістам, які приходять в університет. Зараз просто пригадала вас як цитату, коли мене там навчали, і коли я вже прийшла на першу свою роботу, і мені теж казали, обов'язково, ну, а що ти взяла коментар тільки в того там, хто оце сказав? А як же ж інша людина? А де ж правда? Не думай тільки, що за одним коментарем можна зрозуміти, де є правда. То ви все правильно говорите. І ви так за політику зачепилися, так, щоб люди там правильно розуміли, розставляли всі правильно акценти. Ви завжди позиціонуєте високий замок не як інструмент політичного якогось впливу чи тиску, як реальний медіабізнес, так, який 35 років працює. Наскільки в нашій країні важко, не важко бути без отакого політичного підґрунтя, а бути над цим всім?
9: Ні, я би так не сказала, що ми не маємо політичного підґрунтя. Це було би несправедливо. Ні, ми маємо, звичайно, політичне підґрунтя. І, звісно, наприклад, якщо відбуваються вибори в країні, то і ми бачимо, що ці вибори доленосні для країни, наприклад, як це було в 19-му році. То, звісно, в цій ситуації і я, як, наприклад, головний редактор і журналіст, який пише на політичну тематику, вважає себе політичним журналістом і політичним навіть аналітиком, так скажу голосно, то, звісно, що ми демонстрували свою точку зору, і ми пояснювали людям ризики певного вибору. От в даному випадку, так само, в 2019 році, так само і, наприклад, коли були вибори теж визначальні, доленосні для країни 2003-2004 року, коли обирався Ющенко, так само, коли були два Майдани, ми завжди демонстрували якби свою позицію. Тобто, це я вертаюсь до того, що я казала, є моменти в історії країни, де журналіст має так само бути громадянином, тобто проявляти свою громадянську позицію. Він не може бути відстороненим від таких от важливих, визначальних, доленосних подій. Тому в цьому плані, наприклад, в 2019 році ми вважали, що вибирати, наприклад, президента Зеленського – це великі ризики для країни, що, на нашу думку, наприклад, Порошенко – це більш надійний, скажімо, варіант для країни, більш досвідчений політик, а ризикувати в такий період, ну, це безвідповідально. Такою була наша позиція, такою була моя позиція як громадянина, як виборця, і такою була позиція переважно більшості наших журналістів. Так само і під час майданів ми виходили на майдани. Ми не були в цей момент журналістами, ми в цей момент були
8: людьми,
9: громадянами цієї країни, і нам була небайдужа доля країни. Тому що якщо ти якби посередині в цій ситуації, або стоїш над схваткою, так, то це, по суті, виглядає як байдужість. Ти якби самоусуваєшся від тої ситуації. На мою думку, це було би безвідповідально. Тому, звичайно, що ми маємо політичну позицію, і і ця позиція продиктована, оце дуже важливо сказати, продиктована нашими внутрішніми, нашим розумінням ситуації. Тобто не тому, що ми чийсь орган, чи нас фінансують. Ні, нас не фінансують, ми самі на себе заробляємо. Я пояснювала вже, що ми себе розцінюємо як бізнес. І, власне, це те, що ми розцінюємо себе як бізнес, що ми на себе заробляємо і дає можливість нам бути вільним у своїх політичних, в своєму політичному визначенні.
8: Я хочу ще зачепити таку цікаву тему. Газета, і ви хочете, щоб газета на майбутнє розвивалася, як медіа, так, яке можна потримати в руках, цей запах,
9: паперова
8: аромат. Ви коли принесли газету «Високий замок», я перше, що взяла, я її понюхала. Згадати той запах, тому що в моїх руках, направду, газета була дуже давно. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, оті от зараз дуже швидкоплинні новини, які можна переглянути там через стрічку новин, телеграм і так далі, наскільки вони здатні, ну, дуже так присадити сферу газети, медіа як газети?
9: Звісно.
8: І з чим, ну, як газета може конкурувати, в принципі, з цим всім?
9: Конкурувати з цим дуже важко, це правда, але все можливо. Розвиток медіаринку теж нам дає такого чарівного пенделя, щоб ми розвивалися і думали, як конкурувати навіть в таких, здавалось би, для нас нереально конкурентних умовах. Все можливо. Газета зараз, колись ми були щоденною газетою, зараз це тижневик, ми виходимо раз на тиждень. І, звісно, що ми не даємо новин, як колись ми давали новини. Ні, ми просто переформатували сам, якби, макет газети.
8: Тобто це більше аналітика?
9: Це переважно якась аналітика, це інтерв'ю, це репортажі. Тобто такі довгограючі теми, які людина може читати і сьогодні, і завтра, і навіть через тиждень, і через місяць. Тобто газета більше стає форматом такого журналу, хоча за формою газета, за змістом це вже більше журнал, і справді її можна читати досить довго. А у нас є сайт так само, де ми даємо новини, де є стрічка новин, яка оновлюється що 15 хвилин, там що півгодини. Тобто там є свій читач.
8: Тобто на це Фейсбуці і теж є інвестиція. Те, що ви казали, різні періоди, ви завжди інвестуєте.
9: Я вам скажу, до речі, що «Високий замок» був першим виданням у Львові, який відкрив свій сайт.
8: Вау! І з цим вас
9: це
8: теж варто
9: прийти. Це було 5 років тому, чи колись я поїхала в Польщу, була в газеті «Жеч Посполіта», побачила там цей, як вони відкрили сайт, приїхала і тут же відкрила сайт. правда, тоді він просто повторював газету, це був один в один, ми ж тоді не давали
8: стрічку новин. Так-так.
9: Так, а потім, звісно, що воно модернізувалося, трансформувалося, і тепер це, в принципі, два різних видання, ну, звісно, що є одні й ті самі матеріали і в газеті паперовій, і на сайті.
8: Я так на завершення запитаю вас, якщо так озирнутися на всі ці 35 років, що для вас сьогодні є головним досягненням Високого замку? І про що ви, як головна редакторка, би мріяли для свого медіа?
9: Ну, головне досягнення – те, що ми існуємо, що ми досі на ринку. Про що я мрію? Я мрію про те, що газети отримують ренесанс. Що люди повернуться до паперової преси, тому що я великий патріот паперової преси. Я в газеті 35 років, я в газеті 34 роки. Я прийшла на практику дипломну і залишилася від стажера до головного редактора. Тому я всіх закликаю, користуючись такою можливістю, будь ласка, передплачуйте газету, купуйте її, де ще можна купити, хоч кіоски закрилися, але є місця, де газету можна купити. Підтримуйте паперову пресу, тому що справді, те, що в папері, воно навіки.
8: Так,
9: як кажуть.
8: Ви, друзі, почули, нагадую, мова йде про газету «Високий замок». 35 років видання вже святкує. Тобто, люди пройшли, боже, та скільки різних процесів в нашій країні.
9: Повністю історію України ми паралельно йшли з всіма злетами і падіннями нашої держави.
8: Технологічних процесів скільки відбулося. І взагалі реконструкція медіа в цілу екосистему. Тому, не знаю, як подяку за те, що є такі медіа, так, пасувало би хоча б передплату собі зробити. Правильно?
9: Все. 100%.
8: Це була Наталя Балюк. Дякую дуже.
9: Дякую
8: вам. До побачення.
9: До побачення.
7: Мова про... Реклама на FM Галичина.
10: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
11: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
12: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
14: Солодкі це вода для тебе.
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
15: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови?
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Війна.
5: Ракети для патріотів у світі є.
4: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
6: You don't have the cards right now.
4: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: поточного часу, девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 13-та година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
1: Війна.
5: У Білорусі Росія розмістила підрозділи 101-ї ракетної бригади, на озброєнні якої перебуває Орєшнік. Про таке повідомили у нашій розвідці. 67 українських компаній розробляють власні перехоплювачі для збиття російських реактивних дронів. Про це оголосив президент Зеленський. За його словами, щонайменше 5 підприємств вже продемонстрували успішні результати і готуються до масового виробництва цієї зброї. Очільник держави наголосив, що ворог активізував повітряні атаки, тому Україна асиметрично буде відповідати на кожний вияв російського терору. Окрім того, президент анонсував збільшення постачання ракет до систем «Патріот» завдяки домовленостям зі Сполученими Штатами та Німеччиною. Спецпосланці Трампа завершили візити до Москви та Києва. Адміністрація американського президента відновила дипломатичні зусилля щодо припинення війни Росії проти України. Та чи будуть вони мати успіх, свою думку висловив експерт Центру об'єднана Україна Ігор Попов.
6: За півроку американці, провівши човникову дипломатію з нами і з росіянами, сформували якісь спільні пропозиції, де мають наблизити позиції сторін. Поїхали їх, презентували в Москву, в Київ. За підсумками, поки що ми бачимо, що Москва не згодна на жодну із компромісів. Ну, максимум вони кажуть, ну окей, ми можемо зняти денацифікацію. Вони можуть пояснити, що це, тому зняти це якраз простіше. Але вони щось вимагають так оформити відмову від НАТО, щоб це було аж на віка, і вони вимагають все-таки віддати їм Донбас, що просто нелогічно. В ситуації, коли в них немає сили захопитися військовим шляхом, і тому це вимоги спеціально такі стоять, щоб зірвати переговори. І будемо сподіватися, що американці це в черговий раз побачать.
5: У Києві формують стратегічні запаси продуктів та питної води на випадок тривалих відключень світла. У міській державній адміністрації зазначають, що столична влада готується до різного розвитку подій у майбутньому опалювальному сезоні. Наразі місто вже накопичило основні групи продовольчих товарів першої необхідності і постійно підтримує їхні запаси. У разі надзвичайних ситуацій продуктовою допомогою першочергово забезпечить малозабезпечених киян і людей у складних життєвих обставинах. Окрім того, ці резерви спрямують до пунктів незламності і для підтримки працівників аварійно-рятувальних служб.
4: Закарпаття.
5: На Закарпатті 61-річний чоловік загинув внаслідок ураження електричним струмом. Нещасний випадок стався під час господарських робіт. Чоловік хотів почистити колодязь і встановив високу металеву драбину, яка доторкнулася до високовольтної лінії медика. Медики, які прибули на виклик, проводили серцеву легеневу реанімацію, однак врятувати чоловіка не вдалося. Потерпілому констатували смерть внаслідок ураження електричним струмом. Омбудсман Лубінець працює в Ужгороді. В районі ТЦК Закарпаття перевіряють. За інформацією від місцевих медіа, це відбувається за кілька днів після зміни керівництва обласного центру комплектування. Напередодні тимчасовим виконувачем обов'язків начальника Закарпатського ТЦК ТСП став полковник Іван Карпович. До роботи він приступив 4 вересня. Раніше ж Лубінець уже вимагав перевірити керівників усіх районах ТЦК Закарпаття через зафіксовані порушення прав людини та корупційні ризики.
4: Прикарпаття.
5: На Прикарпатті рятувальники вже другу добу поспіль приборкують пожежу на торфовищах. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в області. Поблизу селища Рожнятів і навколишніх сіл Калузького району вогонь охопив майже 2 гектари території, де тліють торф, мох і залишки деревини. Вітер із поривами до 20 метрів на секунду значно ускладнює роботу вогнеборців. Наразі понад 40 рятувальників і 10 одиниць техніки продовжують ліквідовувати нові осередки займання. Попри складні умови, надзвичайники запевняють, що загрози для місцевих жителів та їхніх домівок немає.
4: Львівщина.
5: Правоохоронці на Львівщині розшукали та затримали підрядника, який привласнив бюджетні кошти під час ремонту санаторії для переселенців. Чоловік тривалий час переховувався від слідства, аби уникнути відповідальності за службове підроблення і масштабні розтрати. Деталі цієї справи знає наша Юлія Хапонюк.
1: Схема розкрадання бюджетних грошей розпочалася ще восени 2022 року, коли керівництво санаторію підписало угоду про ремонт житлових корпусів для внутрішньопереміщених осіб. Слідчі з'ясували, що очільники підприємства підрядника регулярно змінювалися, проте схема залишалася незмінною. Усередині фірми щоразу підписували акти з детально завищеними обсягами та вартістю виконаних будівельних робіт. У результаті таких дій збитки державі сягнули мільйонів гривень. Торік правоохоронці повідомили про підозру виконувачу обов'язків директора санаторію та першому з підрядників, справу яких уже розглядає суд. А на початку цього року підозри отримали ще двоє керівників фірми – колишній та нинішній директори, дії яких завдали збитків майже на 3 мільйони гривень. Після оголошення підозр обидва чоловіки почали перераховуватися від правоохоронців і їх оголосили в розшук. Наразі оперативники затримали екс-директора підприємства, слідство поновили і готують обвинувальний акт до суду. Поліція продовжує шукати останнього фігуранта справи, а затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. У Карпатах теж хмарно, зокрема у Буковелі плюс 18, у Верховині плюс 16, у Міжгір'ї максимум плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
2: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
3: Львів – місто, куди хочеться повертатися.
4: А зупинитися варто в готелі «Едем» у Львові, у зручному центрі міста.
3: Комфортні номери, сніданок та безкоштовний паркінг – усе для приємного перебування.
4: Готель «Едем» у Львові, Городоцька, 95А.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.
3: Партнер години – парк розваг Уруру.
4: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
5: Реклама. Реклама на FM Галичина.
6: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
10: Мам, мені до школи треба циркуль.
11: Перший клас.
10: І ручку-стирачку.
11: Перший клас.
10: І книжечку для позакласного читання.
11: Перший клас.
10: Але я вже не ходжу в перший клас.
12: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
10: А розмальовку?
11: І розмальовку.
13: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
14: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчо з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук!
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: Зак Галерея.
5: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні – м'які, міцні та завжди поруч.
6: Кохавинська папірня – завжди, коли треба.
5: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
7: Війна.
8: Ракети для патріотів у світі є.
7: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
9: You don't have the cards right now.
7: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
10: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
11: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: партнер години – парк розваг Уруру.
1: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: неточного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: У Донецьку успішно ліквідували воєнного злочинця, причетного до гучних замахів на українських офіцерів Олега Шутова. Про це повідомили партизани руху. А теж спецслужби підірвали автомобіль співробітника так званого центру спецоперації МДБ ДНР. Загиблий причетний до низки резонансних вбивств і замахів на українських офіцерів. Зокрема, Шутов організовував підрив командира спецпідрозділу головного управління розвідки Максима Шаповалова у Києві і вбивство полковника контррозвідки СБУ Олександра Харабарюша у Маріуполі. У Росії вистачить ресурсів на війну на наступні два роки. Про це заявив начальник головного управління розвідки Олег Іващенко в інтерв'ю «Укрінформа». За його словами, щоб цих ресурсів у Росії не було, необхідна спільна робота із партнерами. Санкції мають реально працювати. Москву потрібно залишити можливостей їм отримувати постачання через іноземні компанії. Водночас Росія сьогодні значно слабша економічно, ніж була на початку повномасштабної війни. Основні проблеми економіки у нестачі трудових ресурсів, зростанні дефіциту федерального бюджету і погіршені ситуації у банківській системі. І до теми начальник головного управління розвідки Олег Іващенко закликав не називати інцидент між ГУР та Службою безпеки України у Києві війною спецслужб. Очільник воєнної розвідки наголосив, що не варто екстраполювати окремий випадок на роботу державних інституцій, адже обидва відомства діють спільно задля захисту України. Так Іващенко прокоментував конфлікт у Дніпровському районі столиці, пов'язаний із затриманням бійця російського добровольчого корпусу Степана Каплунова. Наразі обставини конфлікту між співробітниками двох структур розслідують працівники Держбюро розслідувань.
5: Економіка.
6: Прем'єр Корецький обговорить дефіцит оборонного бюджету України із єврокомісаром з економіками. Високопосадовці проведуть відеорозмову приблизно на 30 хвилин. Про це повідомила кореспондентка «Європейської правди». Серед питань, які планують обговорити, фінансування України і потреби нашого бюджету. Російські удари по українських складах та логістичних центрах змушують торговельні мережі змінювати маршрути постачання і частково замінювати українську продукцію імпортною. Через обстріли інфраструктури і здорожчання пального в країні зростає вартість перевезень, що безпосередньо впливає на підсумкові цінники у магазинах. Тож, чи загрожує українцям дефіцит харчів після масштабних атак на склади, про таке розповів виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен.
7: Україна є найбільшим виробником аграрної продукції, ми є велика аграрна країна, жодного дефіциту в країні по продуктах харчування не буде. Тобто всі розмови про голод, про те, що там чогось буде не вистачати і так далі, ні. На сьогоднішній момент жодних з цього питань немає. Через блокування портів Чорного моря ми десь навіть 10 мільйонів тонн врожаю 25-го року не вивезли зерна. Це, безперечно, достатньо серйозно тисне на внутрішній ринок. Це дуже великий виклик сьогодні для уряду – знайти механізми експортного шляху вивезення аграрної продукції, тому що інакше ми з вами будемо мати неприємну для аграрія ситуацію, коли реальна ціна на внутрішньому ринку буде серйозно падати.
5: Суспільство.
6: Понад 28 тисяч українських родин змогли придбати власне житло за час дії програми доступних кредитів «Єоселя». Загальна сума позик становить 50 мільярдів гривень. За 4 роки власне житло придбали понад 2377 внутрішньопереміщених осіб. Втім, переселенці досі скаржаться на високі вимоги банків щодо платоспроможності. У чому причина і які є можливості купівлі житла для ВПО, розповів голова правління «Укрфінжитла» Євген Мецгер.
8: Іпотека – це не подарунок, це гроші, які треба повертати, тому банки вимушені рахувати платоспроможність клієнтів. Якщо у нас ця іпотека працює більш сфокусована на нове житло, на стимулювання будівництва в тому числі, то для ВПО відкрита купівля житла віком до 20 років.
5: Львівщина.
6: Правоохоронці перевірять право на землю біля Тустані. На ділянках розташована приватна садиба із альтанками і паркінгом. За версією слідства, під час виготовлення земельної документації, державної реєстрації і виправлення кадастрових даних могли внести неправдиву інформацію про місце розташування ділянок. Провадження розслідують за статтею про підроблення документів. Сколівський райсуд дозволив слідчим провести огляд ділянок. Разом із фахівцями вони мають провести заміри, які допоможуть встановити, чи сформували земельні ділянки і передали їх у приватну власність за рахунок водоохоронної зони.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. У Карпатах теж хмарно, зокрема у Буковелі плюс 18, у Верховині плюс 16 градусів, у Міжгір'ї максимум плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Книжковий ярмарок.
1: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
0: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Акім Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарці.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
3: Dragon Park.
0: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
6: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
7: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
8: Соціальна реклама.
9: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
8: Соціальна реклама.
7: FM Галичина. Старий Самбір 102,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Кримінал.
1: Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід до ще одному фігуранту справи Карфаген НАБУ та САП. Сергію Куцому, водію посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиви, призначили тримання під вартою до 3 листопада із можливістю внесення застави у розмірі 3 мільйонів гривень. Сторона обвинувачення звертає увагу на отримані водієм неправомірної вигоди від діяльності шахрайських кол-центрів. Зокрема, є розмови, які свідчать про отримання та передавання Куцем грошей, які далі перераховували на рахунки ФОП. Адвокати водія стверджують, що немає доказів факту отримання неправомірної вигоди саме Куцем.
0: Політика.
1: У Кремлі не виключають відновлення тристоронніх переговорів разом із Україною та Сполученими Штатами Америки. Про таке заявив речник російського диктатора Дмитрій Пісков. З його слів, про місце та точні терміни поки що говорити передчасно. Він додав, що у Москві нібито високо цінують миротворчі зусилля американських переговірників. Наступне засідання у форматі «Рамштайн» проведуть онлайн. Відеоконференція стартує завтра під головуванням міністрів оборони Великої Британії та Німеччини. Початок о 16:00 за київським часом. Про це повідомили джерела «Європейської правди». За їхніми словами, очікують участь у засіданні генсека НАТО Марка Рюте і заступника міністра оборони США Елбриджа Колбі. Нагадаю, на засіданнях «Рамштайн» обговорюють допомогу Україні.
0: Суспільство.
1: І про ситуацію на західному кордоні поговоримо далі. Чи спостерігають наразі черги на Львівщині? У коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця 7-го прикордонного загону Анастасія Ліпська.
2: Станом на зараз на українсько-польському кордоні в межах Львівської області спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України. А саме у пунктах пропуску. У Гринів – 20 автомобілів, Грушів – 15 автомобілів, Краківець – 25 автомобілів та у пункті пропуску Шигині – 10 автомобілів. Фіксується накопичення автобус на в'їзд в Україну у пункті пропуску Шигині – 5 автобусів. На решті пунктів пропуску накопичення транспортних засобів та автобусів на в'їзд в Україну не зафіксовано. Наразі незавантаженими пунктами пропуску на виїзд з України є Раваруська, Смільниця та Нежанковичі. Щоб уникнути тривалого очікування перед пунктами пропуску, рекомендуємо обирати менш завантажені пункти пропуску, а також перетинати кордон у ранні ранкові або пізні вечірні години.
1: Комендантську годину у Києві скоротили на одну годину з першої ночі до п'ятої ранку. Зміни вступлять у дію з опівночі 10 вересня. Відповідно, графік роботи громадського транспорту у столиці подовжать на одну годину.
0: Львівщина.
1: У Львові правоохоронці затримали чоловіка, який завдав кількох ударів ножем перехожому під час конфлікту. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповів майор поліції Львівщини, інспектор відділу комунікації Микола Фучко.
3: 4 вересня близько 22:00 у Львові на вулиці Остроградських під час раптового конфлікту 59-річний львів'янин завдав кілька ударів ножем 50-річному перехожому в область грудної клітки та живота. Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований. Поліцейські оперативно встановили особу нападника та затримали його у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі завтра відбудеться перша онлайн-консультація для авторів проєктів громадського бюджету. Під час зустрічі фахівці розкажуть учасникам про правила підготовки та подачі ініціатив, перевірку заявок і процедуру голосування. Місцева влада приймає проєкти від жителів громади віком від 16 років до кінця вересня. Вартість однієї ідеї має становити від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень. Після реєстрації ініціативи автор повинен впродовж тижня зібрати щонайменше 30 підписів на підтримку через застосунок.
0: Прикарпаття.
1: Гірські рятувальники Івано-Франківщини надали допомогу туристці з Рівненської області. Під час спуску з говерли жительці Костополя раптово стало зле, через це вона не змогла продовжити рух. На допомогу вирушили фахівці пошуково-рятувального відділення, які розшукали жінку на маршруті. Надзвичайники транспортували постраждалу на ношах до території навчально-спортивної бази. Рятувальники закликають туристів відповідально готуватися до походів у гори і завантажувати спеціальний застосунок.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. У Карпатах теж хмарно, зокрема у Буковелі плюс 18, у Верховині 16 градусів, у Міжгір'ї максимум плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
6: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
5: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
6: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
2: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
1: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Аким Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарці.
3: Львів – місто, куди хочеться повертатися.
4: А зупинитися варто в готелі «Едем» у Львові, у зручному центрі міста.
3: Комфортні номери, сніданок та безкоштовний паркінг – усе для приємного перебування.
4: Готель «Едем» у Львові, Городоцька, 95А.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина. Слухай своє.

0: ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
1: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама. В Україні 16 година.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мецько.
0: Війна.
4: Напередодні в українській розвідці повідомили, що в Білорусі Росія розмістила підрозділи 101-ї ракетної бригади. На озброєнні її перебуває ракета «Орєшник». Кому це загрожує? У коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт Василь Пихньо.
5: «Орєшник» – це ракета, яка не про Україну. Це про 5-6 тисяч кілометрів дистанції. Це прямий привіт нашим західним партнерам, зокрема європейцям. Це очевидно для мене реальність, що Росія за останній час суттєво нарощує цей ескалаційний момент по відношенню до країн НАТО, зокрема до щодо країн Європи. З цих останніх епізодів ми можемо чітко з вами згадати початок серпня, коли були проведені диверсії на німецьких аеропортах з реалізованими, але неуспішними вибухами дронів та атаками українських літаків на стоянці в Лейпцигу. Через кілька днів після Лейпцигу був менш відомий епізод, був факт польоту дронів в аеропорту Гановера. Потім в тій же Німеччині наприкінці серпня були три епізоди атак в Бранденбурзі, зокрема, і поблизу Кельна енергооб'єктів з знайденими там саморобними вибуховими речовинами.
4: Та на цьому, за словами Пихня, диверсії росіян не завершуються.
5: 15 серпня в Естонії підпал будівлі однієї з оборонних компаній, яка постачає наземні роботизовані комплекси до України. 25 серпня в Словаччині було зірвано спробу підпалу будівлі теж однієї з оборонних компаній, яка працює напряму з Україною. 31 серпня в Кельце, Польща, теж була спроба зробити диверсію, підпалити будівлю підприємства, яке займається мікроелектронікою. Тепер великий привіт розміщують на території Білорусі вже не тільки балістику, але й комплекс «Орєшник». І немає сенсу ставити її поближче до України, якщо ти можеш успішно з такою ж самою історією атакувати з умовно Капустіного Яру, Київ, Дніпро чи там Білу Церкву чи Львів. Ми це вже переживали. Це ситуація, яка взагалі не стосується нас. Це великий привіт, повторюся, західним партнерам, щодо яких Росія безперечно що збирається і буде далі ескалювати.
0: Економіка.
4: Україна за рік втратила понад мільярд доларів на оборонних закупівлях. Такими є збитки лише за 2024 рік через шахрайство, марнотратство та неефективне управління. Про це пише видання «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на засекречені урядові аудити. За їх результатами найбільші виробники зброї в Україні отримували угоди попри відкриті кримінальні розслідування щодо шахрайства та невиконання попередніх угод та арешту керівників за корупцію. Деякі компанії отримували контракти, не довівши спроможності поставити зброю або не маючи відповідних ліцензій. Під час аудиту зафіксували і закупівлі за завищеними цінами та суттєві переплати за контрактами.
0: Політика.
4: Міністр оборони Євгеній Хмара та головнокомандувача Михайло Драпатий поінформували радників з питань національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії про ситуацію на полі бою. Сторони обговорили потенційні виклики та потреби у засобах, які дозволять зменшувати російський потенціал вести війну, зокрема розвиток діпстрайків. Це один з інструментів, щоб позбавити Росію можливості фінансувати агресію проти України. Водночас необхідно залишається комплексна робота із партнерами для посилення санкційного тиску на Росію. Також українська сторона поінформувала про пріоритети щодо захисту неба. Основний фокус на пришвидшенні реалізації антибалістичного проєкту «Фрея». Передали партнерам і конкретний перелік потреби, необхідних для його завершення.
0: Екологія.
4: Українським підприємствам зменшили ліміти на забір води через критичне обміління річок. Обмеження торкнулися 300 користувачів, серед них цукрові заводи, видобувні підприємства, фермерські господарства, кілька водоканалів і навіть Дніпровська ГЕС. Про це йдеться в наказі Державного агентства водних ресурсів. Ліміти переглянули переважно для підприємств західних та центральних областей. Найскладніша ситуація зараз у річках басейну Тиси, Дністра, Західного та Південного Бугів, а також Прип'яті. Обмеження на забір води діятимуть до 15 вересня.
0: Львівщина.
4: У Львові викрили псевдоріалторів. Як повідомили в обласній прокуратурі, впродовж 2024-2026 років чоловік та жінка видавали себе за працівників агентства нерухомості. Пропонували громадянам придбати житло. Потенційним покупцям показували реальні квартири та будинки, укладали з ними попередні договори, отримували завдатки, а згодом припиняли виходити на зв'язок. Так, спільники ошукали трьох громадян на майже 870 тисяч гривень, або повідомили про підозру у шахрайстві.
0: Волинь.
4: У Луцьку стане більше контролю на дорогах. У місті встановлять 6 камер фіксації швидкості. Як повідомили у мерії, визначили 3 аварійно-небезпечні ділянки. Прилади контролюватимуть порушення на проспекті Соборності 6, на цьому ж проспекті 32-37, а також на цьому ж проспекті 43-45. І ще одну камеру встановлять у селі Дачне на автодорозі Р-14.
0: Світ.
4: Сполучені Штати Америки провели таємну 4-місячну операцію з розмінування Ормузької протоки. До неї залучили спецпризначенців так званих морських котиків. Як пише видання Financial Times, минулого тижня президент Трамп заявив, що у міжнародних водах Ормузької протоки прибрали або підірвали усі міни. Цю заяву підтвердили і американські військові, однак вона викликала здивування, адже на той час 3 американські кораблі, які базуються у Перській затоці і зазвичай займаються протимінними операціями, щонайменше з початку червня перебували в Індійському та Тихому океанах, тобто поза межами регіону. Для розмінування Ормузької протоки США застосували невеликі судна, а військово-морські водолази знаходили іранські міни за допомогою роботизованих катерів і спеціальних підводних апаратів.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
4: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. У Карпатах теж хмарно, зокрема у Буковелі плюс 18, у Верховині плюс 16 градусів, у Міжгір'ї максимум плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. FM Галичина, Шацьк, 106.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ЗАГ Гелері.
2: Три жінки стоять оголені серед зеленого пейзажу, обійнявшись так, що їхні тіла утворюють майже замкнене коло. Це три грації Пітера Пауля Рубенса. Картина створена приблизно між 1630 та 1635 роками. Грація Аглая, Єфросіна, Італія у давньогрецькій міфології уособлювали красу, радість і квітучість. Але Рубенс показує їх зовсім не як холодні античні статуї. Їхні тіла живі. Видно складки шкіри, напруження м'язів і м'якість форм. Художник навмисно дозволяє тіло залишатися тілом, а не перетворює його на бездоганну мармурову конструкцію. Особливо цікаво, що жінка зліва має риси Гелени Форнмент, другої дружини Рубенса. Він одружився з нею у 1630 році, а картину створив невдовзі після цього. Тож у цій античній сцені дослідники бачать і дуже особистий відбиток життя художника. Ноги і нахил тіл цих фігур створює відчуття м'якого руху. Над ними звисає гірлянда квітів, поруч маленький купідон тримає ріг достатку, з якого лється вода. Світло пробивається крізь дерева і падає просто на тіла, роблячи їх головним центром композиції. Рубенс зберігав картину у себе до самої смерті 1640 року. Після цього її придбав іспанський король Філіп IV, і згодом вона опинилася в королівській колекції. Сьогодні три грації можна побачити в музеї Прадо в Мадриді. І це прекрасний приклад того, як Рубенс перетворив античний міф на сцену, де головне не міфологія, а жива краса людського тіла. Пізнавайте мистецтво разом із Zenik Art Gallery. Дивіться уважніше, адже іноді найцікавіші історії ховаються навіть не у складці одягу чи повороті фігури.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ Галерея. Реклама.
6: ФМ «Галичина».

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ Роксолана на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.
6: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
7: Політика.
6: Спецпредставники Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер напередодні відвідали Україну та Росію все, аби відновити переговорний трек. Яке значення мав цей візит, розповів політичний оглядач Геннадій Дубов.
8: Мені видається, наслідки хоч якісь будуть лише, ну, крім там на пару днів відповідно припинення бомбардувань міста Києва і відповідно Москви. Це певні наслідки для виборчої кампанії, яку ведуть республіканці. Сьогодні в них там не сильно добре складаються справи. І так чи інакше, хоч ми не є першою темою на проміжних виборах, але будучи п'ятою темою, умовно, ми якось теоретично можемо на якісь долі відсотка впливати. Ну, навіть Сенат сьогодні є сумніви, там 55% приблизно лише дають, що він залишається республіканським. Хоча попередні місяці мова йшла про те, що там ледь не 80% ймовірність. Палата із 90% йде до демократів. І тому, власне, як 9-та, 25-та чи інша війна, яка має бути завершена, це буде використано відповідно під час агітації для того, щоб демонструвати, що тут немає поразки і, відповідно, таким чином комунікувати, відбиватися від своїх опонентів, які, в тому числі нашою темою, атакують республіканців під час цих виборів.
0: Прикарпаття.
6: На Прикарпатті шахраї ошукали трьох людей на 150 тисяч гривень. До однієї з потерпілих зателефонував невідомий та представився працівником банку. Він повідомив про нібито підозрілі операції з її карткою і переконав нібито для збереження коштів переказати гроші на інші рахунки. У іншому випадку шахрай написав жінці в Телеграм, а вона нібито отримала повідомлення від сестри з проханням терміново позичити гроші. Ще одна потерпіла втратила кошти, коли перейшла за шкідливим посиланням для підтвердження оплати. Пізніше шахраї оформили на неї кредити. Наразі поліцейські проводять перевірки та ідентифікують причетних до шахрайства. На Верховинщині створюють маршрут із QR-кодами. Як повідомили автори проєкту, його протяжність становитиме приблизно 17 кілометрів. Вздовж маршруту облаштують 12 тематичних зупинок. Особливістю маршруту стане поєднання традиційної гуцульської культури із цифровими технологіями. На інформаційних знаках розмістять посилання, за допомогою яких туристи зможуть перейти на спеціальний інтерактивний портал. Там будуть доступні автентичні співанки, легенди, історії та розповіді про культуру та минуле регіону.
0: Світ.
6: У Німеччині знову знайшли вибухівку біля лінії електропередачі. Загалом у районі однієї з підстанцій виявили 21 пристрій за 3 дні. Про це пише видання Tagesschau. Слідчі підозрюють диверсію. Вибухові пристрої нібито мали спричинити пошкодження енергетичної інфраструктури через короткі замикання. Росія та Північна Корея завершили будівництво першого автомобільного мосту між країнами. Раніше Росію та КНДР з'єднувала лише залізниця та авіасполучення. Окрім мосту, на кордоні між країнами завершили і будівництво автомобільного пункту пропуску «Хасан» із 10 смугами руху.
9: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
0: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 19 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:00.
10: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
11: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
10: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
2: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
1: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
3: Тераса під ключ від Паркет.UA.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Стандартне точного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
1: Війна.
5: Головне управління розвідки уразило російський літак у тимчасово окупованому Криму. Ступінь пошкодження наразі уточнюють. У розвідці назвали удар так званим подарунком до Дня воєнної розвідки України.
1: Політика.
5: Посланці Трампа привезли до Києва та Москви оновлені версії мирних планів. Головною суперечністю залишається питання території Донбасу. Про це виданню Financial Times повідомили співрозмовники, обізнані із ходом переговорів. За їх інформацією, посланці не запропонували багато нових ідей. Навпаки, намагалися ми відродити попередні пропозиції і зменшити розбіжності між Києвом та Москвою. Росія й далі претендує на частину Донбасу, яку контролює Україна, хоча окупантам не вдалося захопити її за ці роки. Зеленський також неодноразово наголошував, що Україна не віддасть Росії ні цю територію, ні будь-які інші землі, які нині контролюють російські війська. Правоохоронний комітет Верховної Ради запросив генпрокурора на завтрашнє засідання для пояснень у справі «Карфаген». Руслан Кравченко заявив, що готовий відповісти на усі запитання народних депутатів, а також може піти у відставку за проханням Зеленського, Верховної Ради або своїх колег. За його словами, після розслідування «Карфаген» в офісі генпрокурора відсторонили 7 людей.
1: Економіка.
5: Державний бюджет більше не в змозі обслуговувати усі видатки, передбачені законом на цей рік. Частину видатків відклали на кінець року. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Таке рішення ми викликали затримками у фінансуванні внаслідок зриву у Верховній Раді міжнародних зобов'язань України. Незахищеними вважають усі капітальні видатки на ремонт, реконструкцію та будівництво. Наземні роботизовані комплекси виконали понад 25 тисяч місій у серпні. Це у понад 3 рази більше, ніж на початку року. НРК працюють на найнебезпечніших ділянках замість людей. Доставляють боєприпаси, воду, харчування, а також евакуюють поранених. Міноборони масштабує закупівлі НРК. Минулого місяця Агенція оборонних закупівель вперше оголосила конкурентний тендер на такі комплекси.
1: Суспільство.
5: Попри війну та виклики, з якими стикається суспільство, більшість українців, аж 71%, вважають себе щасливими. Про це йдеться у дослідженні Київського міжнародного інституту соціології. Детальніше про це у коментарі для ФМ Галичина розповів виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.
6: Нинішній показник якраз знаходиться на рівні, який було перед вторгненням. Одразу після вторгнення дещо рівень щастя знижувався, але все одно не ставав нижче і був близько 60%. Тобто навіть такі в найнижчі періоди близько 60% вважали себе щасливими. Зараз близько 70% знову піднялося. Можуть бути різні фактори, які на це впливають. В першу чергу українці, ми бачимо тут зв'язок з певним оптимізмом. Українці лишаються оптимістами. У нас насправді там ті 60-70%. Вважають, що зрештою в майбутньому Україна буде процвітаючою країною. Все буде добре. Багато українців бачать, що попри різні виклики, обставини, там ми здатні виживати. І частина українців значно знизила свої очікування. І тому це теж такий як виразник нашої стійкості. Попри все, українці намагаються там оптимістично дивитися в майбутнє.
5: Ми також дізналися, чи залежить рівень щастя від віку та статі. Детальніше зараз почуємо.
6: Стать чоловік жінки якраз менше залежить, і тут є більший вплив опосередкований віку, тобто більше, звісно, що там люди старшого віку менш щасливі, менш заможні, і люди, які мають гірше самопочуття за станом здоров'я. А також, звісно, є менше щастя тих, хто там не менше відзнають, що є чим є сенс у їх житті. Але в принципі, якраз до речі, чоловіки і жінки менше відрізняються, якщо ще брати до уваги, тим більший вік, тому що у нас ситуація така, що серед людей і у віці за 60 років значно більше жінок, ніж чоловік. Через вищу смертність, нижче коротке життя серед чоловіків. Тому насправді, якщо враховувати фактор віку, то чоловіки і жінки мають доволі близькі показники. А от за віком, дійсно, люди старшого віку, на жаль, у нас менш щасливі.
1: Тернопільщина.
5: Поліція розслідує напад на автомобіль ТЦК у Тернополі. Діям усіх учасників події, як військових, так і цивільних, нададуть правову оцінку найближчим часом. Про це повідомив начальник Нацполіції Тернопільщини Сергій Зюбаненко. Після цього конфлікту від завтра усі групи оповіщення ТЦК повинні мати бодікамери і здійснювати відеофіксацію своїх дій. Усі військовослужбовці повинні перебувати в однострої, а усі можливі порушення військовослужбовців ТЦК та поліцейських перевірятимуть. Нагадаю, конфлікт із ТЦК та групою людей на вулиці Курбаса трапився ще 25 серпня. Троє військовослужбовців отримали тілесні ушкодження. Службовий автомобіль був пошкоджений.
1: Львівщина.
5: За останні 14 тижнів до медичних закладів Львова звернулися 216 водіїв електросамокатів. Вони отримали травми під час їзди. Зокрема, серед травмованих водіїв самокатів 103 дитини і 113 дорослих. Частина із них звернулася до лікарень самостійно. Інших доправили бригади екстреної медичної допомоги. Загалом у госпіталізації потребували 64 дитини і троє дорослих. Медики вкотре наголошують, більшість таких випадків можна було б уникнути, якби дотримуватися правил безпеки і користуватися захисним спорядженням.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. У Карпатах теж хмарно, зокрема у Буковелі плюс 18, у Верховині 16 градусів, у Міжгір'ї максимум плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина.
8: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
9: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
7: Реклама.
10: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
11: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
12: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Міжгір'я 102.3 FM.

0: реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
0: Реклама.
3: Липень її очах, липень її очах, липень її очах. Та чому часом на серці пече,

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів, «Медикал Плаза UA» або за телефоном 067-312-0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'я.
7: Львів! Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.
8: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
8: Кремль пригрозив ударами по Норвегії. Це сталося після того, як до країни доставили ракетні системи «Томагавки» в межах навчань НАТО. Як заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, Росія вважається озброєнням своїми цілями і може завдати ударів у разі конфлікту. У Москві вважають розміщення цих систем загрозою агресії НАТО проти Росії.
0: Волинь.
8: Днями у мережі поширили фото та відео, на яких, як стверджували військовослужбовці ТЦК, у Луцьку затримують людину в костюмі людини-павука. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця Волинського територіального центру комплектування і соціальної підтримки Уляна Кравчук.
9: Інформація про нібито мобілізацію чоловіка у костюмі людини-павука у Луцьку є недостовірною. Фото використані у дописі, згенеровані штучним інтелектом. Дану інформацію вже перевірила команда VoxCheck за допомогою спеціалізованого інструменту OpenAI для виявлення щі-контенту та встановила, що зображення та відео містять цифровий водяний знак, який автоматично додається до всього згенерованого нейромережею контенту. Закликаємо суспільство критично ставитися до подібних сенсаційних публікацій та вчитися розрізняти щі-контент від реальності.
0: Львівщина.
8: У зимній воді чоловік впав у криницю заглибшки приблизно 20 метрів. Врятувальники прибули на місце і за допомогою дренажного насоса відкачали воду з криниці. Після цього працівники Львівського гірсько-штурмувально-пошуково-рятувального відділення за допомогою спеціальної тринуги підняли чоловіка на поверхню. Однак медики констатували смерть. Повідомлення про нещасний випадок надійшло до служби порятунку у понеділок.
0: Закарпаття.
8: На Закарпатті прикордонника затримали громадянина Росії, який незаконно перетнув державний кордон України та Словаччини. За даними прикордонників, чоловік раніше служив у російській армії, звідки втік. Надалі його планують передати правоохоронним органам Словаччини.
0: Тернопільщина.
8: у Тернополі оголосили конкурс на дизайн міського простору. Від мешканців чекають ідеї щодо сучасного вигляду вуличних лавок, зупинок і туристичної навігації. Переможці у кожній з категорій отримають по 20 тисяч гривень. Подати конкурсні роботи можна до 7 жовтня. Деталі шукайте на сайті Тернопільської мерії.
10: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
0: Погода.
8: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 19 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
10: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
11: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
10: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчо з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на Контрамарка.UA. Живий звук!
2: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
4: Смажена в серці Галичини.
3: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
4: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Dragon Park.
5: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
6: Dragon Park.
5: День народження святкуй, друзів збирай.
6: Dragon Park.
7: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
8: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
9: Війна.
10: Ракети для патріотів у світі є.
9: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
11: You don't have the cards right now.
9: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
12: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
13: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: безпечного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
4: У студії Яна Мальсько.
1: Політика.
4: Посланці Трампа привезли до Києва та Москви оновлені версії мирних планів. Головною суперечністю залишається питання території Донбасу. Про це виданню Financial Times повідомили співрозмовники, обізнані ісходом переговорів. За їх інформацією, посланці не запропонували багато нових ідей. Навпаки, намагалися відродити попередні пропозиції зменшити розбіжності між Києвом та Москвою. Досі Росія претендує на частину Донбасу, яку контролює Україна, хоча окупантам не вдалося її захопити за ці роки. І Зеленський неодноразово наголошував, що Україна не віддасть Росії цю територію, яку і навіть ті території, які нині контролюють російські війська.
1: Кримінал.
4: Правоохоронний комітет Верховної Ради запросив генпрокурора на завтрашнє засідання для пояснень у справі «Карфаген». Руслан Кравченко заявив, що готовий відповісти на усі запитання народних депутатів, а також може піти у відставку за проханням Зеленського, Верховної Ради або своїх колег. За його словами, після розслідування «Карфаген» в офісі генпрокурора відсторонили 7 людей. Водночас Вищий антикорупційний суд сьогодні обрав запобіжний захід Єлизаветі Івахненко. Підозрюваній у справі «Карфаген» НАБУ та САП, яка фігурує як Муза. Їй призначили тримання під вартою на 60 днів, однак вона може внести заставу у 20 мільйонів гривень. І до теми останніми роками, зокрема під час повномасштабного вторгнення, антикорупційні органи один за одним відкривають кримінальні провадження проти топ-посадовців із найближчого оточення президента. Йдеться про цілу низку гучних підозр і розслідувань щодо менеджерів Офісу президента. Тепер НАБУ та САП оголосили підозру і працівникові Офісу генпрокурора, який прикривав злочинну діяльність кол-центрів. Більше деталей знає наша кореспондентка Юлія Габанюк.
5: Список соратників президента, які опинилися під прицілом НАБУ та САП, справді вражає. Раніше правоохоронці оголосили підозру екс-главі Офісу президента Андрію Єрмаку у заволодінні майном, отриманим злочинним шляхом. У судових справах про незаконне збагачення та хабарі фігурує колишній заступник Андрій Смирнов. Іншого екс-посадовця Офісу Ростислава Шурму разом із братом оголосили в розшук через розкрадання 140 мільйонів гривень на зеленому тарифі. А нещодавно детективи взялися за вже колишню заступницю Ірину Мудру. Її підозрюють у рейдерстві нерухомості в Києві та відмиванні грошей для застави за екс-міністра енергетики Галущенка. Ну а тепер детективи викрили заступника начальника департаменту Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Його підозрюють у сприянні діяльності незаконних кол-центрів та легалізації майна на понад 89 мільйонів гривень. Та чи причетний сам Володимир Зеленський до корупційних схем своїх соратників? Про це у коментарі для ФМ Галичина розповів політтехнолог Юрій Подорожній.
6: Все почалось з голови Офісу президента Єрмака. І ці підозри, як сніжником, набирають обрити. На даний час прямо правоохоронна структура НАБУ, мається на увазі, не включає президента до розслідувань по причині того, що законодавство це забороняє робити. Тому суспільство відповіді на те, чи брав участь Володимир Зеленський, президент України, власне, в цих корупційних діях, ми не зможемо отримати, аж поки не закінчиться каденція президента. Те, що ці топчі чиновники, яких призначав безпосередньо Володимир Зеленський. Все це в сфері відповідальності президент.
5: Навіть якщо глава держави не залучений до оборудок напряму, виникає інше запитання. Чи міг сам Зеленський не знати про такі масштабні схеми у своєму найближчому оточенні?
6: Передостання операція «Форест Гамп» пов'язана з тим, що в ній залучено із 13 осіб, яким вручено підозру. Практично половина – це працівники Офісу президента. Ну, як не помічати ці корупційні корупційні дії в найближчому своєму оточенні, не зрозуміло. А рейтинги – це оцінка людей, які вважатимуть чи не вважатимуть президента винним. Останні соціологічні опитування, які проводились, коли у людей запитували, що найбільше вони вважають загрозою, то, як не дивно, назвали не загрозу балістик, а на першому місці, власне, корупцію в вищих органах державної влади.
5: Ми запитали українців, як вони реагують на такі викриття та які методи вирішення проблеми бачать.
7: Ну, я б робила так, як в Китаї. Відрубали руку і зразу видно, хто що вкрав.
8: Дуже слабка боротьба йдеться. Вона має бути жорсткішою. Є приклад, за часи Другої світової війни за велику провину відправляли штрафні батальйони. В цей час це зробити не складно.
9: Негативно. Це від влади залежить. Більше контроль має бути, напевно, ще якась служба, щоб контролювала їх краще більше.
10: Так, треба впливати, але, напевно, якось в якихось таких рамках, щоб це наразі, коли ми і так такі слабкі, виходили за рамки якихось там переворотів і так далі, бо нам ще тільки цього зараз не вистачало.
11: Наша система. Щоб навести порядок, то треба диктатуру в державі зробити. Та її не побориш.
1: Війна.
4: У Росії вистачить ресурсів на війну на наступні 2 роки. Про таке заявив начальник головного управління розвідки Олег Іващенко в інтерв'ю «Укрінформу». За його словами, щоб цих ресурсів у Росії не було, необхідна спільна робота із партнерами. Санкції мають реально працювати, і Москву потрібно залишити можливостей отримати постачання через іноземні компанії.
1: Економіка.
4: Державний бюджет більше не в змозі обслуговувати усі видатки, передбачені законом на цей рік. Частину видатків відклали на кінець року. Про таке повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. З його слів, така ситуація виникла через затримки у фінансуванні внаслідок зриву у Верховній Раді міжнародних зобов'язань України.
1: Спорт.
4: Збірна України з хокею дізналася розклад матчів на чемпіонаті світу 2027 в елітному дивізіоні. Більше про це та інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
4: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї плюс 21, у Верховині максимум плюс 20. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо ФМ Галичина «Важливий» з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
12: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
13: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
12: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру. Парк яскравих вражень біля Львова.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
6: Яблуниця 107,7 FM.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Мам, мені до школи треба циркуль.
5: Перший клас.
4: І ручку-стирачку.
5: Перший клас.
4: І книжечку для позакласного читання.
5: Перший клас.
4: Але я вже не ходжу в перший клас.
6: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
4: А розмальовку?
5: І розмальовку.
7: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
13: Сьогодні у випуску розповім, хто з українських арбітрів судитиме у Лізі чемпіонів, проти кого зіграє наша хокейна збірна на чемпіонаті світу 2027 і як зіграли українські тенісистки на міжнародних турнірах.
12: Про футбол.
13: Українська бригада арбітрів судитиме потенційне дербі українців у Лізі чемпіонів. Головним суддею матчу ПСЖ «Слован» 9 вересня стане Микола Балакін. Йому допомагатимуть Олександр Барку та Віктор Матіш, а четвертий суддя Дмитро Панчишин. За роботу системи ВАР відповідатимуть англієць Майкл Салсбері і словенець Матей Юг. У складі чинного переможця Ліги чемпіонів ПСЖ грає український захисник Ілля Забарний. За «Слован» виступають українці Микола Кухаревич та Данило Ігнатенко.
12: Про хокей.
13: Збірна України з хокею дізналася розклад матчів на чемпіонаті світу 2027 в елітному дивізіоні, який відбудеться вже у травні наступного року у німецькій Дюссельдорфі та Мангеймі. Отож, синьо-жовті на турнірі зіграють проти Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Швеції, Латвії, Австрії та Словенії. Попереду на українців чекає 7 групових матчів, 4 найкращі команди вийдуть до чвертьфіналу, а аутсайдер грим вибуде до дивізіону 1А.
12: Про теніс.
13: Українка Людмила та Надія Кіченок завершили виступи на US Open у парі. Вони програли парі Мію Като та У Фан Сінь у другому колі. Людмила та Надія Кіченок стали п'ятим тандемом за участі українок, що завершив виступи у парному розряді на Гренд-слемі. Участь на US Open 2026 продовжує лише Ангеліна Калініна, що в дуеті з Анною Бондар вийшла до 1/8 фіналу. Тим часом 21-річна українська тенісистка Катерина Лазаренко перемогла і в одиночному, і у парному розрядах турніру серії WTT-W15 у польському Гродзиськ-Мазовецькому. В одиночному фіналі Лазаренко обіграла польку Зузанну Беднарш із рахунком 7-5, 3-6 та 6-4. У парі разом з іншою представницею Польщі Дарією Гурською Катерина перемогла американський дует Ава Грастер та Кейт Шарабуро із рахунком 6-3 та 6-4. Одиночний титул став першим першим для Лазаренка у професійній кар'єрі. У парному розряді українка здобула четвертий трофей, причому четвертий поточного року. Це були усі новини спорту на сьогодні, а ще більше слухайте завтра о 9:30.
12: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: точного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
5: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Офіс Генерального прокурора України став ще однією інституцією, в якій антикорупційні органи України проводять обшуки, пов'язані із корупційним зловживанням. Але якщо бути до кінця точними у термінах, мова йде не стільки про корупцію, скільки про мафію. Як я вже неодноразово підкреслював, коли коментував останні антикорупційні впровадження в нашій країні. Корупція – це коли чиновники зловживають своїм службовим становищем для отримання неправомірної вигоди. Мафія – це створення злочинних організацій у чинних інституціях. І, до речі, саме щодо створення злочинних організацій і говориться у звинуваченнях і висновках антикорупційних структур. Мафія – це коли створюються цілі паралельні бізнес-проекти, пов'язані із можливостями урядовців і чиновників. Так, зараз у нинішніх звинуваченнях мова йде про кришування так званих кол-центрів, які вже давно, багато років поспіль, є одним із джерел збагачення тих, хто прийшов до влади після 2019 року. І таким чином, саме тому, що з'являються можливості для праці таких паралельних кримінальних бізнес-інституцій у структурах влади, з'являються злочинні організації. Вважати, що це якась велика сенсація і що мало бути б інакше, можуть тільки наївні люди або люди, які бажають закрити очі на власні електоральні помилки. Варто нагадати, що до таких людей відноситься більшість мешканців сучасної України. Адже ситуація є простою, як дві чи два. Якщо ви голосуєте за людей, які ніколи не брали участі у політичних процесах і які змушені обирати лояльність, а не професіоналізм, тому що самі не є професіоналами і не мають ніякого розуміння, кого з учасників політичних процесів вважати професіоналами, а кого аматорами. Хто є чесною людиною, а хто ні, тоді створюються умови, такий бульйон для організації злочинних співтовариств на державному рівні. Сама держава. І ми це також неодноразово спостерігали на прикладах країн цієї ж самої Європи. Перетворюється на мафію. Мафія починає контролювати державу. Силові структури починають стріляти одна в одну заради контролю над кол-центрами чи якимись іншими фінансовими потоками. І звичайному громадянину залишається тільки спостерігати за тим, як його власна держава приватизується тими, хто використовує її інституції заради неправомірного збагачення. Ну і, звичайно, навіть в такій ситуації критерій лояльності залишається головним у функціонуванні державного організму. Ми не знаємо до сьогоднішнього дня точно, чи проводилися обшуки у кабінеті самого генерального прокурора, тому що про це повідомляють виключно журналістські джерела, а у офісі генерального прокурора це спростовують. Але що ми пам'ятаємо точно, так те, що чинний генеральний прокурор хотів стати очільником того самого Національного антикорупційного бюро і не пройшов перевірку, пов'язану саме із питаннями доброчесності. Що буває у цивілізованих державах з людьми, які не проходять такої перевірки? Ну, очільники таких держав, чиновники намагаються бути обережними з такими людьми, щоб не заблябити принаймні власну репутацію, щоб не нарватися на якийсь скандал репутаційного характеру. Чи завадила ця неприємна історія майбутньому генеральному прокуророві у подальшому просуванні по службовій драбині? Аж ніяк. Тому що моральні оцінки – це останнє, що цікавить сьогодні українську владу, коли мова йде про призначення на певні посади. А коли немає критерію професіоналізму і коли не маємо критерію доброчесності, то який критерій залишається? Залишається лояльність першої особи. Тим більш, коли весь державний апарат кружляє навколо цієї першої особи, яка одна вже 7 років ухвалює всі рішення. І якщо не встигає їх ухвалити або зрозуміти, що потрібно зробити, тоді весь державний апарат України пробуксовує. І я вам маю сказати, що це зовсім не остання така ситуація. Якщо ми з вами побачимо завершення війни і голосування саме за такими критеріями, які були застосовані нашими з вами шановними співвітчизниками у 2019 році, нові обличчя, важливо, щоб людина була хороша, попередні були скорумповані, а ці, звичайно ж, будуть такими простими людьми, як ми самі, та інше божевілля, яке ми чули і досі чуємо, тоді мафія стане хазяйнувати в цій країні на довгі чорні десятиріччя після воєнного розвитку нашої країни. І вже не буде ніякої європейської інтеграції, ніякого покращення життя. Нам пояснять, що європейці занадто багато від нас бажають. Спочатку будуть намагатися отримати гроші від китайців, а потім, коли китайці китайською мовою пояснюють, що такі гроші можуть бути отримані тільки, якщо Київ домовиться з Москвою, будуть шукати моделі взаємодії з росіянами, незважаючи на всю цю жорстоку війну. Ну, буде як у Грузії. От в чому ризики. Це не просто ризики корупційного характеру. І це не просто питання того, яким чином люди далекі від доброчесності займають високі посади у державі. І це насправді не тільки ризики персоналістського режиму, який з 2019 року зробив Україну несподівано схожою на всі інші колишні радянські республіки, від яких ми намагалися відійти протягом кількох десятиріч. І дякуючи двом великим повстанням. Ні. Це ризики, пов'язані ще й з існуванням самої держави і самого українського народу. Тому що мафія, вона не знає державних кордонів. Мафії все рівно, якою мовою розмовляти. І ми бачимо, якою мовою мафія розмовляє в своїх так званих державних кабінетах. Мафія використовує чужий патріотизм і розуміння збереження держави виключно для того, що в цій державі сладко житося, добре пилося. Ось в чому відмінність мафіозної організації – не тільки від доброчесності, але й навіть від корупції. Тому що корупціонеру хоча б потрібна функціонуюча держава, в якій він міг би зловживати своїм службовим становищем. А мафіозі наживається як в останній раз. Для нього така держава виключно місце, звідки він втече з награбованими мільярдами і забуде про всі ці непотрібні вже посади, бо грошей достатньо. І треба усвідомлювати ще одну просту річ. Якби в Україні не було антикорупційних структур, створених за попередньої влади, на щастя, і на вимогу наших іноземних партнерів, якщо б від них не залежали фінансово під час війни, якщо б не було знаменитого картонкового протесту, учасники якого вимагали від влади не включати антикорупційні структури в владну вертикаль, тобто не підпорядковувати їх тому самому офісу генерального прокурора, в якому зараз йдуть обшуки. Мафія вже б захопила і окупувала Україну набагато більш ефективно, безпомилково і безваріантно, ніж це робить російський агресор. От що насправді могло б відбутися. Ось якими були б реальні наслідки президентських і парламентських виборів 2019 року. З чим я вас і вітаю. Ну а насамперед вітаю, що все ж таки до цих виборів вдалося знайти такі ефективні запобіжники від усього цього жахливого жаху, які створюють певні шанси на порятунок української держави. Не оптимальні і не абсолютні, але існуючі. І за ці шанси нам потрібно з вами буде наступні воєнні і повоєнні роки і десятиріччя триматися. Бо перемогти мафію – це насправді набагато більш важка і, можливо, непідйомна для українського народу задача, ніж навіть перемогти Кремль. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
4: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
7: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
8: У шумі міст ми звикли забувати.
7: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
8: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
9: ЗАГ-галерея.
10: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
11: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
12: Міністерство оборони України інформує.
13: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.gov.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
12: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
9: Соціальна реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі Експерт. На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
3: Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
5: You don't have the cards right now.
3: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
0: FM Галичина.

FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: В Україні 10 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: залишайся.
1: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: знаєш?
1: Знаю.
2: ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні перша година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина.

і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ФМ «Галицина».

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Шацьк. 106,7.